ואת רוצה ללכת. יישארי קרוב אליי, אהובתי. אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. עשיתי את צמחותיי חמרות וחשבתי שנשים זר פרחים. אבל עכשיו הכאב חלף ואת רוצה ללכת. יישארי קרוב אליי אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי כמו שאני רגיל אלייך וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. אהבתי אותך בכל ליבי והלבשתי אותך במשי, אבל עכשיו הכאב חלף ואני רוצה ללכת. אז קדימה, תלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו תשעני 24 שעות ביממה. רדיו
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש שבני, שבת שלום לכל המצטרפים. והנה השיר הראשון ששר פנוס גבלס, אני הבטחתי לכם, הבלתי הוגן, כך קוראים לשיר. שבת שלום למיכאל.

איזו מהירות, הזמן חולף, חבל על הזמן, אוטוטו שעתיים, ויש לי עוד המון שירים, אני לא רוצה לקצץ לכם, הלוואי שאני אספיק להשמיע את הכל, ואני רוצה עוד גם לתרגם לכם. אז כן, אני התחלתי לספר לכם, ב-1962, הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, עם השיר, כל עוד אתה מתווכח איתי, או את מתווכחת איתי. בשנה שלאחר מכן, בסרט הממזר, יחד עם ריה קורטיס, שסיפרתי לכם שהיא שרה איתו הרבה שנים, בהמשך אני אספר גם את זה, הם שרו את כל נמל ואוי, שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות שלו. ב-1964 הוא נבחר על ידי אלפי הקוראים של מגזין דומינו, כזמר הפולק הפופולרי ביותר, וזכה בפרס מיקרופון הזהב של השנה. הוא הופיע במועדון ונדטה יחד עם ריה קורטיס, סטרטוס דיוניסיו וללה פפדופולו. ועל במת הטברנה פארה, בסרט האגדי לולה, הוא שר את חלום קשור לקיר. אני משתדלת להשמיע לכם את רוב השירים, למרות שארבע שעות פשוט לא מספיק. נמשיך עם שירים שקטים, ברגוע, נשימה. אז קחו נשימה.

שבת שלום לאריה אקה, ואת השיר הבא אני שולחת אליך. לכי הרחק ממני, אומר פנס גבלס. כפי שסיפרתי לכם, כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל שרים שירים לא רק שלהם. כששיר טוב, כולם שרים אותו. אז זה אחד מהם, מקריאמו נפיגיס. שברת את ליבי והכאבת לי. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני. את מתייחסת אליי באכזריות, את חושבת בצורה לא הגיונית. לכי לאיפה שאת רוצה, את לא אוהבת אותי. לכי הרחק ממני, עזבי, הסתלקי, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות, ותני לי להיות לגמרי צודק. האמנתי במילים שלך שאמרו לי הרבה. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני, עזבי, ואל תדאגי לי. לכי לאן שתרצי, כי לא אכפת לך ממני, נקודה.

כן, היום די יבש, אני מקווה שזה לא הזמר, כי לדעתי אחד הטובים. להתראות אהובתי, כך אומר גבלס. אדיו, אגפי מור.

11. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי עוד המון והזמן כבר מתקצר. מתחילת שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-60 הייתה סביב גבלס קבוצה של מוזיקאים שאיתם כתב להיטים גדולים כמו לכי מפה ועזבי אותי, אני בן זקן, רחוק ממני אל תעזבי, אל תפגעי בי, את לא אוהבת אותי ועוד. בדצמבר 1965 גבלה סיים את שיתוף הפעולה שלו עם חברת קולומביה והפך לעצמאי בחברת תקליטים עם הקמת חברת ונדטה. הוא נשאר באור הזרקורים במשך יותר מ-40 שנה. הוא יצר דואטים מצליחים עם הזמרות וולה גיקה וריה קורטי. הדואטים שלו עם ריה קורטי נמשכו בין השנים 1960 עד 1986, תשמעו כמה שנים הם שרו ביחד, ונשארו עד היום כדואטים הרבים ביותר במוזיקה היוונית. לילה אחד בחדרי הלבשה של מונה סניור בכיכר אמריקה, גבלס וריה קורטיס התווכחו. לאחר מכן נשמעה קורטיס אומרת, בגלל מה שעשית לי, אני לא אגיד לך את המילים לשיר. חסרונו של הזמר הגדול היה ידוע, שלא פעם שכח כמה מילים במועדונים בהם הופיע, ונזקק בדחיפות למישהו שילווה אותו. את התפקיד הזה שיחקה ריה קורטי, שמלבד הרגעים המדהימים תמיד הייתה מחפשת להשלים את החסר בזיכרונו של גבלס. אולם לילה אחד היא עמדה במילתה וחשפה את גבלס על רחבת הריקודים. כתוצאה מכך הם נקלעו לריב, אך היא ההבנה נמשך. כשהם מסיימים את ההופעה ויוצאים, גבלס מחליק ונופל. הוא אומר לה, בואי, תרימי אותי. לא, אני לא מרימה אותך. כך הם התנהגו כמו ילדים קטנים, כשבינתיים אנשים שעברו ואמרו לילה טוב, ראו את גבלס על הרצפה. גבלס הקים שתי חברות הקלטות, ונדטה זה היה ב-1966, וסונטה ב-1968. השיר הראשון שווסיליס ציסניס נתן לו לשיר היה מורשה לנצח. מ-1954 עד 1986 הקליסט גבלס יותר מ-1200 שירים. במהלך השנים הללו הוא הופיע ב-25 סרטים וסייר רבות באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. לרוב הוא התגורר באזור קסרינאי באתונה. אשתו זוהי נפטרה ב-1985.

אהבה אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה בטוח מכיר את השיר הזה, שיר ענק. בצומת דרכים, סטו סטברודרומי, הרבה זמרים שרים את השיר הזה. בצומת דרכים מצאתי אותך ואת מצאת אותי, והרגשנו את דופק האהבה. אבל לילה אחד סיפרת לי כמה את משועממת וביקשת ממני להתגרש ללא סיבה. בצומת דרכים שבו אמרת לי שאת אוהבת אותי, שם שינית את דעתך. בצומת, ממש בפינה, שבו התערבבו שמחה וצער, אחכה בגעגוע ובחרדה, אהבה מתוקה שלי לשובך. אם אני לא טועה, זה שיר של סטליוס. או שהוא גנב ממישהו.

פה. איפה יונגו ומלמה? כמה שאני אוהב, וכמו שאני אוהב את אמא שלי, אהבתי גם אותך, אהבתי, אכלת את כל מה שהיה לי ולא היה לי. וסוללה גמורה השארת לי, את לא משוממת, זה בסדר. בבקשה, יום אחד תדפקי את ראשך. אבל הלב שלי אין לו תמורה, איפה יורגו ומלמה? רק אני פגעתי בך, ואני כאן, ונתתי הכל, ובשבילך גם תרופות שתיתי. גם אם היית מבקשת את הנשמה שלי,

0: טקסס. כנראה לא ידעת שאנחנו הזזנו את השעון קדימה, אז למעשה התחלתי כאילו באחת וחצי במקום בשתיים וחצי. במקום בשתיים.
1: דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, באחת במקום בשתיים. מה זה? מה הולך פה?

לפני שנמשיך עם המכשפה מסלוניקי, אני רוצה להמשיך לספר לכם. היו שמועות שגבלס וקזנג'ידיס לא היו ביחסים טובים, אבל מעולם לא הייתה ביניהם יריבות או עוינות, היה כבוד הדדי. איך ייתכן שגבלס היה מסוכסך עם קזנג'ידיס, כשמצד אחד הייתה ידועה אהבתו של סטליוס לדייג, ומאידך השני היה דייג? והם הלכו לדוג ביחד, ושתו את העינות שלהם ביחד, וביקרו זה את זה. אפילו מבחינה אומנותית, היו מקרים בהם שרו שירים אחד של השני בדיסקוגרפיה. כן, כפי שאמרתי לכם מקודם. באמצע שנות ה-50, כשגבלס החל את קריירת השירה שלו באודיון, הוא ביצע בהופעה שנייה כמה מהשירים של קזנג'ידיס, שקזנג'ידיס שר בקולומביה. וקזנג'ידיס ביצע מחדש שירים שגבלס שר לראשונה. כמו כן, רצו שמועות שקזנג'ידיס ומרינלה הקליטו את השיר השכפים. למרות שעד היום לא נמצאו ראיות או תיעוד או כל דבר אחר כהוכחה לזה.

שבת שלום לשני ואילן אייש ולנכדה המקסימה שלי. חיים של אהבה מקדימה.

כאלה סבתו דוד ירין, אני שמחה לראות אותך, לא משנה מתי, יקר שאתה פה איתנו. רק חבל שפספסת את השירים הרומנטיים. אנחנו בריבטיקו, את הטוב הזה בקיקו. והיום פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמעט כל השירים שלו מדברים על אהבה ועל כאב. אז הנה, חיים מלאי כאב, כך הוא שר.

אולי עזבת כי היה לך משעמם, ואולי חיפשת שמחה במקום אחר, אבל לא חשבת שהרסת אותי, והשארת מאחורי חסון, כי כאדם עשיתי טעות, שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך. אולי נעלמת כי הבנת שאת לא מתאימה לי יותר, ואולי התביישת בכל מה שעשית לי, ולילה אחד פתאום עזבת, כי כאדם עשיתי טעות שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך.

אבתך החזיקה אותי ער בלילה. כן, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לזכר אותם שנים מספר בנו יאניס גבלס, כפי שסיפרתי, שיש לו בן אחד בשם יאניס. כל אחד מהזמרים הגדולים יצר בדרכו שלו, כשם שכל אחד מהם נלחם בדרכו, כי הדיסקוגרפיה באותה תקופה הרוויחה הרבה כסף. דיסקוגרפיה ואומנים הפכו לתעשיות, סירות קיטור רצו, כן, כמו השיר. הרבה אנשים עבדו על גבם של האנשים האלה. לזמרי העם היו הבדלים גדולים במחירות מכל השאר. באמצע שנות ה-60 ניסו ארבעה אומנים לעשות את המהפכה שלהם בדיסקוגרפיה ולהתעסק עם האנגלים. ארבעתם היו קז'נג'ידיס, גבלס, פיטיקוציס ופוליפאנו, שהיו כולם זמרי שירי עם, שהיו פופולריים באותה תקופה, לטוב ולרע. הם התחילו להפוך לחברה יוונית, אבל אחרים גילו וזרעו את העשבים, כמו שקורה בכל החברות הגדולות. פיטיקוציס היה הראשון שפרש וחתם שוב עם חברת קולומביה. ואז קז'נג'ידיס, שזה סיפור אחר, כמובן לא חתם עם הענקים האלה, אבל מאוחר יותר הקים את הלייבל שלו, שזו חברת הפקות עצמאית למוזיקלים, בשם סטנדרט. וכך התחלנו עם 50% בבעלותי, 50% בבעלות סטליוס פלגידיס, בעלה של פוליפאנו באותה תקופה, ועשינו את ונדטה. הוצאנו את התקליטים הראשונים, מצד אחד גבלס, מצד שני פוליפאנו. התחלנו עם 11 תקליטים בשוק ועם שני אומנים בעצם. היו בהם שירי סולו ששר אריה קורטיס, ושיר של בן זוג ותיק של אבא שלי, חריסטאקיס. אתם מכירים אותו, נכון? את חריסטאקיס, גם הוא זמר ענק, שבאותה תקופה לא היה לו איפה לישון. אלו היו 11 התקליטים הראשונים שיצאו, וההפקה הייתה שלי. זה התחיל להיות בלגן, לא הצלחנו להתעדכן, החנויות היו מגיעות למשרדי החברה, וברגע שהמסעית פרקה את התקליטים שהובאו אלינו מהמפעל, אפילו לא הספקנו לתת חשבוניות, הם זרקו את התקליטים והלכו. העבודה הייתה מפרכת. במקביל, קולומביה הוציאה 25 שירים כדי להסיח את דעתו של גבלס. עם השיר הנמצא בגלמה ממלמלת וכולי, אבל זה לא הספיק, זה עצר אותנו מלהדפיס תקליטים. לברופולוס נהג לבוא אליי ולספר לי על כך. די, הרגו אותי עם השמות האלו. לפעמים הצעירים לומדים את הסיפור רק מטאקיס לברופולוס, אם הוא מדבר. אם הוא לא ידבר, ההיסטוריה של שירי העם לעולם לא תיוודע. אז אם אני אומר לכם מה שהוא אמר לי, תגיד לאביך שיחליט לבוא לקולומביה. הוא יארס, וגם אנחנו נארס, וכך זה קרה. לברופולוס הפסיד את חברת קולומביה, וגבלס נהרס כלכלית. אולם אותה שנה הייתה השנה שלו, ציפינו בזה בבית. הייתה התרגשות, הוא ישב ועבד, כתב, רוב השירים האלה הם שלו. הוא גם לקח מוזיקאים שהיו לו בתזמורת והעלה אותם על הדיסקוגרפיה עם יצירות משלהם.

דוד ירין, תאר אותם שם בצ'אט. מה קורה? מה קורה? איפה כולם? אני בחור רע, אומר גבלס. למה? למה רע? למה את נשארת איתי ולא זורקת אותי? את פגועה ממני, אבל תמיד דואגת לי. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תסחפי ברגשותייך. תהי שאיתי, תהי ארוסה. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תנסי לשנות אותי, כי זה מאוחר מדי עכשיו. איזו כללה כבדה רודפת אותי. אני בחורה, אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות, ואני מענה אותך. היידה בפול ווליום. יאמה סאולוס.

תנס גבלס מככב ברדיו דבש יווני עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, קפטן הבית, שר גבלס, או חמן אמן.

ובשיר הבא מצטרפת אליו ריה קורטי, אולי עזבת, אומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, חברת התקליטים ונדטה התחילה מ-1966, כן, מי שהקים אותה זה גבלס, כפי שסיפרתי. היא הוציאה כ-20 שירים והתפרקה אחרי 6 חודשים. מ-1966 עד 1971 ונדטה פעלה עם פולי פאנו, עשינו סונטה ב-1967. היילס פתח מועדון חדש במיוחד עבור גבלס, מחשש לאבד אותו מתוכנית החורף בטריאנה. ב-1967 הופיע בטריאנה ביחד עם ריה קורטיס, פופי, פולי והתזמורת מינס. בשנת 1968 בוונדטה עם בביס, וואי הורגים אותי עם השמות, טסטיני ויורגו דלארס. ב-1969 בפליריקון עם וגליס פרפניאדיס ווסיליס ציצניס. ב-1970 בגלקסי, ואחר כך בחבית הזהב ב-1971 במקסים יחד עם אנדוניס ורפניס. ב-1972 באדם מספר 2 יחד עם חריסטקיס. חברת התקליטים סונטה נפתחה ב-1967 ופעלה עד 1972. 5 שנים מלאות בתקליטים ולעיתים במיזם, שבסופו של דבר לא עמד בלחץ המצבים, והחברות הגדולות שקשרו את המלחינים לחוזים בלעדיים, וכתוצאה מכך אין מקום לשיתופי פעולה בחינם. לפאנוס גבלס אולי לא... אולי לא הייתה הזדמנות לשתף פעולה עם ציצניס, קלדרס וכל שאר מלחיני המפתח של אותה תקופה, אבל הוא הצליח לשרוד אומנותית עם האישיות שלו, לגלות כישרונות חדשים, אבל גם לכתוב שירים בעצמו. סונטה אולי לא הייתה חברה עצמאית קטנה שלא יכלה לעמוד בתחרות של גיבורי התקופה, אבל הייתה לתדמית של חברה ביתית המנוהלת על ידי אנשים שהכירו את עסקי המוזיקה מבפנים. כל מה שאני מספרת לכם עכשיו למעשה זה הבן שלו יאניס מספר. אז בואו נשמע...

אני חייבת להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי פשוט הזמן אוזל. תנסיס פוליקנדריוטיס, כן, אתם יודעים איך הצלחתי להגיד, כי קראתי מאנגלית, בעברית זה פשוט, זה לא מנוקד וזה הכי קשה. שכינה את גבלס אביו הרוחני, כתב את שיריו הראשונים בסונטה. לאחד השירים שלו, קנאי קנאי, היה בצד אחד הדיסק הראשון של הלייבל. שם הופיעו שוב שמות שעבדו מתקופת הרבטיקו, כמו סטליוס קרומיטיס וגניצריס. נגני הבוזוקי בהקלטות היו כולם בשורה הראשונה. בסונטה עשה חריסטקיס את הקריירה הראשונה שלו, והשנייה שלו עם השירים שעד היום נמכרים באלפים רבים של עותקים. כמה מההצלחות של גבלס התרחשו שם, שירים מוכרים שהציגו את ההיבטים והטכניקות השונות של זמר גדול, גם ברבטיקו כבד יותר וגם בשיר הרומנטי, שירים הרומנטיים. חברת סונטה נסגרה בסופו של דבר בשנת 1972. לאחר סגירת החברה, גבלס עזב להופיע באמריקה כדי לשלם על ההתחייבות של החברה. ב-1974 הופיע בונירו בנבחרת אתונה למיה, יחד עם ריה קורטיס. המועדונים החלו להתרומם שוב כמו בשנות ה-50. במשך כשני עשורים גבלס שר עם ריה. 1980-81 הופיע בעיקר באונירו. הזמנים השתנו, לא הייתה אותה התרגשות. גם ב-1975, כשחזר לחברת מינוס, כפי שזוכר בנו יאניס גבלס, הוא לא רצה לחזור, ולמעשה גם לא רצו אותו, כי הוא היה כבשה שחורה. הם לא רצו אותו וראו את זה, כי כשהוא עשה שם את התקליט עם טסט, והתקליט התחיל להימחר, הם עצרו מלהוציא אותו. עוד שיתוף פעולה של אבי עם אדם שעבד איתו היה קוסטס סטמטקיס. יש אנשים שעדיין מבקשים ממני את התקליט שלו, ושם אבא הבין איך זה הולך. ואחרי זה הוא כבר איבד את האומץ ולא כתב יותר, זה גמר אותו כמובן. בתקופה האחרונה של חייו הוא שיתף פעולה באופן בלעדי עם חריסטוס ניקולופולוס ואבנגליס אטריאדיס, שאיתם הוא הוציא יחד ארבעה תקליטים, כולם במיוזיק בוקס. מי שמת חזר, שיר של הבטח אתם מכירים, ואני הולכת לתרגם. מי שמת וחזר, גן עדן וגיהנום, חברים שלי אין, עוני הוא גיהנום, גן עדן למי יהיה? מי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? עוני הוא גיהנום, כולנו יודעים את זה, גן העדן הראוי הוא הארנק. ומי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? אבל אנחנו שנמצאים בגיהנום, יום ולילה אנחנו חיים, והמעטים בגן עדן, הם שמחים וחוגגים.

כן, הזמן פשוט אף. כבר 6:20 ואנחנו עם הכבדים, כמו תמיד, הולך ונעשה כבד. שתי ידיים מושטות לחיים, אז קדימה, כולם עם הידיים.

כמה מההופעות האחרונות שלו היו בנרדיה. שם שרו פיליפוס ניקולאו, נלי, ג'ני וכריסטינה. הוא היה משועמם. הרי הוא שר ללא הפסקה במשך 35 שנה. כמה יכול אדם לסבול בתנאים האלה, כשבריאותו לא הכי טובה וגם לא הייתה התלהבות מקבילה. ב-1982 הוא שר גם בליק בטוס, בכמה קונצרטים שאורגנו על ידי המגזין דפי. ב-1986 הוא הקליט את אלבומו האחרון בליירה בשם נשימה. אני השמעתי לכם את השיר הזה דרך אגב. באותה שנה הוא הופיע בפעם האחרונה בפני כמה אלפי אנשים באצטדיון השלום והידידות. בהופעת מחווה לשיר העממי החברתי שהתקיים במסגרת אירועי פסטיבל אודיגיטיס. פסטיבלים אלה אורגנו על ידי הנוער הקומוניסטי של יוון. יאניס גבלס בנו זוכר ומספר, אבא נשאר נאמן למסורות ומעולם לא נעשה פעיל פוליטית, כמו שהוא מעולם לא השפיע עליי פוליטית. הוא אמר, אתה אנושי, אתה תבין מה לעשות לבד. אבל הייתה לו סימפתיה. לאחרונה, כשהוא היה חולה, לא נתתי לו ללכת לפסטיבל המסוים הזה. אמרתי לו, איך אתה הולך? באותו זמן המתין לניתוח, להסרת גידול בגרון. לא, הוא אמר לי, אני אלך, והוא הלך. הוא הלך כי אולי זה הזכיר לו את נעוריו. הם שברו את הבגלמה, שר

0: Le Buzuki, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: אסתר ג'רסי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. אוי הלב שלי, איזה שיר ענק. אוי הלב שלי, יש לי כאבים מאז שאני איתך, אני מתמוגג ממך. את מצחיקה אותי כל ערב כי אין לך אלוהים. אני מחכה שתבואי, אבל את רצה לאחרים. את אף פעם לא אומרת לי, אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך עם אחרים ואת חוגגת. ובפנים אני סובל.

שבת שלום, שבת דבש למוטי אהרוני שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. גם אני נכשלתי על ידי מייקלדה, כך אומר גבלס. לא נותר הרבה זמן, אז אני פשוט אמשיך לספר לכם על גבלס. באותה תקופה הוא גם מקים מועדון בקילומטר ה-23 של הכביש המהיר אתונה למיה, שלמעשה לא הספיק לפעול. הוא עשה זאת לזקנתו, להיפגש שם עם חבריו, לשתות את היין שלהם ולשיר את שיריהם. אך חלומו לא התגשם. גבלס הלך לעולמו בבוקר יום שבת, השלישי בדצמבר 1988, בגיל 62, מסרטן הגרון. הוא הותיר אחריו שני ילדים, יאניס ואירין, ושישה נכדים. וכפי שסיפרתי, אשתו זוהי נפזרה 3 שנים לפניו ב-1985. היידי יהושע, שוקיפה שולחת אליך, רוחה לבוזוקי, גם אליך מוטי אהרוני.

חזי שאול, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הבנתי שאתה חוגג היום יום הולדת. זה פתאום כזה קפץ לי, יום הולדת לחזי שאול. אז אני שמחה שאתה חוגג היום, כי אני בדיוק משדרת ורוצה בשידור לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. את השיר הבא, איש מאושר, אני שולחת אליך. האיש המאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבנות יפות דעתו לא נסחפת. אין לו 1,002 צרות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד יודע את זה, ובכל זאת התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש. אז כן, איש מאושר.

פאנוס גבלס בערוץ ארט היווני, העיתונאית אתינה והמלחין חריסטוס ניקולופולוס במסעם המוזיקלי במבט לאחור על דרכו של יוצר שמהווה פרק מיוחד בפנטגרם המוזיקלי וכיכב במשך שלושה עשורים בתחום חיי הלילה ובדיסקוגרפיה. פאנוס גבלס, שהיה אומן גדול במוזיקה, בכל מלודי עם גוון מיוחד, עם הנימוס והתחכום שלו, הצליח להגיע לסלונים ומועדוני לילה הטובים ביותר. את ריה קורטיס המיוחדת, בתחילת שנות ה-60, הם התחברו באופן אידיאלי במשך 30 שנה עד בריחתו בטרם עת, והיו הצמד המוזיקלי התואם, המצליח והארוך ביותר בתולדות המוזיקה היוונית. כן, אני כבר סיפרתי לכם את זה מקודם, אז פשוט אני מזכירה לכם, מי שלא שמע, מי שהצטרף זה אתה, הרבה שנים הוא שר עם ריה קורטיס. גם זוכרים אותם זה לצד זה בעשרות סרטים של הקולנוע היווני בשחור לבן, מבצעים יצירות שעשו היסטוריה והפכו לסימן מסחרי. בערב המוזיקלי הזה הגיעו אורחים נבחרים שמבצעים מצוין את השירים של גבלס הגדול, במיוחד יורגו גרולימטוס, שהיוצר האמין בו, לקח אותו קרוב אליו והפך לשותפו הקבוע, וגם דימיטריס קונדולזוס. כמובן שערב המחווה לא יכל לפספס את ריה קורטיס האהובה והייחודית, שאם נשמתה המתבגרת ירוקת העד, והיא בת 90, כן, היום היא בת 90, עדיין קוסמת בקולה בדיוק כמו אז. בלהקה שני מבצעים רואים לציון של הדור החדש, ריה אולינדו, עם קולה יפה והנוכחות הבימתית, מריה קורטה ויאניס גבלס, בנו של המוזיקאי הדגול, מדריך עיקר ערך בהתגלגלות חייו ומסלולו של פאנוס אביב. מה קורה עם החבר הבוכה, שר גבלס? ואני גם רוצה לתרגם לכם, אוטוטו לפני סיום. מה הטעם בן אדם לבכות? מה נסגר עם העצב? ספר לי על הכאב שלך, מה מייסר אותך? האם אהבתך בגדה בך? לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו, כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים. אל תחשוב, תזרוק את זה ממך, שתה קצת בן אדם כדי לשכוח. שום דבר לא יוצא, לא משנה כמה אתה בוכה, להסתיר את הכאב שלך. כדי להירפא, לא משנה ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו כשאהבנו בליבנו, אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יעשות אמריקון, הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. והיום פנוס גבלס, אוטוטו לפני סיום, אבל לפני סיום מבקש חיים בונפילד לברך את שני בניו, משה בונפילד ואלירן בונפילד וקרן אדוני ועינת בוגנים, באחלה שבת, שבת שלום לריקי ויורם מחיים בונפילד. המון המון תודה לך חיים. וחיים אומר לכם, אם אתם מאזינים, הילדים המקסימים שלו היקרים, אני בדרך ואני בא.

יפה, כיף לראות אותך, ואשמח לראות אותך מדי שישי. איפה אמצא בגלמה ממלמלת, כך שר גבלס, שולחת אלייך באהבה, ליזה.

כן, אני סיימתי עם שירי הסבקיקו, שיר אחרון. זה שיר שכבר השמעתי, אבל הפעם בביצוע אחר. השיר אני עוזב אותך ביי ביי, אני שמעתי בתחילת השידור בביצוע של פאנוס גבלס. ההקלטה הראשונה הייתה ב-1959 עם וולה גיקה, עוד אחת מהזמרות שהוא שר איתם. היא שרה איתו לפני שגבלס התאחד עם ריה קורטיס, באיחוד הארוך ביותר בתולדות השירה היוונית, ולפי כמה מומחים התואם ביותר, כלומר הקולות שלהם השלימו זה את זו בצורה מושלמת. קורטי ליוותה את גבלס עד ימיו האחרונים. שרים יורגו ירולימטוס, דימיטריס קונדולזוס, ריה קורטיס, ניקוס, תיאודורו, ריה, אלי נידו, ועוד. אז בואו נשמע את השיר האחרון, שיר שמח, אני עוזב ביי ביי וגם אני עוזבת. אז ביי ביי לכם, המון תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, חודש נהדר, אוטוטו, נוכל להגיד גם חג שמח. אנחנו נפגש ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3.

דוד יריד כותב, לפני סיום אני רוצה להודות לך ריקי, חברה יקרה ואהובה, תודה רבה על תוכנית מעשירה ומלמדת עבור כולנו, נהניתי להקשיב לך. אז הנה מההתחלה,

הסופרת ועל התרגומים, את אישה מיוחדת שאין הרבה כמוך. זה כיף, אני פשוט מסמיקה. וגם שרה כהן כותבת לריקי תודה על 4 שעות של מוזיקה מענה וזמר שלא הכרתי. אני מקווה שנהנית שרה. תודה גם לך צביקה קוס שהיית איתי ומנשה סערנג'י. עליזה שבו.

סאס, רב קנסקי, יובל פנחסי, מיכאל אלוש, אליזה שבו, מוטיה

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו פאשי יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: to...
1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
2: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע.

ערב טוב, רדיו דבש יווני, יום חמישי הגדול שלנו הגיע, מפגש רדיו דבש, היידה היידה. ערב טוב לכולם, שמח לכולם, לכל המאזינים שלנו שנמצאים איתנו בפייסבוק, לאריה, לאבי יצחקי, לגדי בולגרו, לאייל שקד, לפנינה טל, לרחלי, למיכה היפה, לכל מי שפספס את ההזדמנות להגיע לכאן, לחגוג איתנו את החפלה המקסימה הזאת. מה בתוכנית היום? מה בתוכנית היום? אצלנו היום בתוכנית, התוכנית תהיה מאוד מאוד מורכבת. טוב, השידור התחיל בזה הרגע, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. אוטוטו, המיקרופון יעבור למלכת הכברת שלנו, לבלי דיבש יווני, ואנחנו כל 40 דקות נחליף שדרן היום, עד שיסתיים הערב הזה. היידה רדיו דבש, בואו ניקח את המחרוזת שלנו מההתחלה.

שהגיעו למפגש. האמת חברים, אני הכנתי נאום מיוחד, אבל משום מה הוא נפל לי מהתיק. אבל לא נורא, אנחנו הולכים לעשות פה שמח וזה מה שחשוב. אז שיהיה לכולכם ערב מענה, גם לכם החברים בפייסבוק, גם לכם המאזינים באשר אתם. בהמשך אנחנו נארח זמרים באולפן. ולפני שאני מתחילה אני רוצה להודות לגליקו על שנתנו לנו את ההזדמנות להתארח אצלו בבית המלון. האמת זה נראה כמו בית מלון, המפעל של גליקו.

0: מה זה ענק? מה זה ענק? ענק זה לא מילה. ענק זה לא מילה.
1: פיצוץ!
0: אז החברים פה במפגש כבר יכולים לגשת לרחבה, אנחנו אוטוטו מתחילים.

חברים יקרים, אנחנו מתחילים בשמח. אני רוצה לראות אתכם החברים במפגש, ברחבה, מתחילים לנענע, וגם אתכם החברים בפייסבוק. תכתבו שאני יודע שאתם מאזינים לי. היי, זה חברים, להצטרף אליי במחיאות כפיים.

0: היידה רדיו דבש, כולם כולם כולם ביחד. טיקי, לעזוב את הפשטידון?
1: ימת יודעים מה, כולם עם הכוסות למעלה.

0: היידה דוד איתך. דוד כבר ברחבה, תצטרפו אליו.
1: מה, באמת חושב שאני רציני?
2: איפה סיפרת? איפה?
0: לא סיפרתי כלום.

0: היידה בלגן, בלגן, דבש, בלגן. יעשו איתך.
1: איפה, איפה אתן? לירז ופנינה.
2: זוהר, זוהר, שואת
1: זוהר פה, פה איתנו, אבל איפה? איפה לירז? איפה פנינה? איפה החברים שעדיין לא הגיעו? יעשו, רחלי אביטאי. היידה מוטי אהרוני.
2: Hey!

היידה, זה אהבה. עם הוודקה ביד, רוקדת לנו, מנענת. היידה, פרח.

0: ציפי שוב, מאיפה היא שווה?
1: תשאל אותה, היא פה איתנו.
0: מהבית, מהבית נראה.
1: היי, זה דני סיליק. אופה, איציק עמוס. היי, זה שרית צדוק, לרחבה. אופה, אופה, תומריקו.

0: אנחנו כאן עושים בלגן, או את? אז מה קורה לבלי? מה שלומך? איך את מרגישה בערב זה?
1: הכל דבש!
0: כן, גם אצלנו הכל דבש. אז ערב טוב לכל החברות והחברים.
1: לכל הדוקשנים.
0: דוקשניות, דוקשנים. הידיעה מס.
1: עוד מעט יהיה גם זבקי.

0: היידה שלמה אנג'ל. אז בוא נמשיך למאזינות ומאזינים, חברות חברים עם ניקוס ורטיס.
1: וזה מוקדש למי, למי, למי, למי, לקליקו, הייתה קליקו. פסטו מוקסנה.

0: כזו ישיר להקדיש לך עמית הבן המקסים של שושנה והמון המון אהבה פצו מוצנה
1: איזה חיוך איזה חיוך

0: איזה יופי, ניקוס ורדיס. אז מה קרה?
1: ממשיכים. מה קורה פה?

0: ça la robe en plastique.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, lovely, lovely.
2: אך, מה הולך עכשיו להיות לנו פה ברדיו דבש?
0: מה הולך?
2: יאללה, קדימה, לרחבה.

0: לא רואה את גדיס, אני לא רואה את גדיס.
1: היי דדונית, עוד מעט נוניס יתארך פה באולפן.
0: הנה שלמה היה שהגיע אלינו, יעשו שלמה בטברנה, היי דה.
2: איזה טוב את שלמה היה?
1: איפה שלמה?
2: הליקופטר.

0: ערב טוב לצ'רלי, יעשו צ'רלי,
1: יעשו לכל השברדים שלנו, ערב טוב.
0: היידה היידה צ'רלי, צ'רלי, תום אריקו, לבלי ועבדכם הנאמן.

0: טוב למוטי אהרוני, יעשו.
1: היידה כתב את הרבוקה. איפה רונית? הנה אני רונית. ניבנענוע, ימינה וסמולה, אמא שלך.

0: Haydi Gadis.
1: תגידו לה.
0: מה להגיד לה?
2: מה להגיד לה?

0: טוב, אז אתה רוצה לשמוע מה זוהר אוהב?
1: מה זוהר אוהב?
0: מה שעכשיו תשמע.
2: מה זוהר אוהב?
0: אבל רק בתנאי, שהוא מתחיל לרקוד.
1: היי דו זוהר.
0: מתחיל לנענע, אם לא אנחנו מפסיקים את הקצת.

0: לקיאן, עד רחלי אביצאי.
1: הנה רחלי, זו רוקד.
0: רחלי, רחלי, זו המשתולל פה.
1: ומי שלא הגיע, פשוט מפסיד. מה שעולה.

שום בדיחות בצאת, אז אתה מלא לב לי? אני ביקשתי ממנה שתספר לי בעל פה, היא לא ידעה. היא ידעה לתת את זה. רוני, איפה הרבקה של אבני? רוני. הנבסת הרפז עם מורקות למוגלקיה.

0: Χάλασε το χάρι, σου πω ακόμα, ακόμα.
1: Κόβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χορέψε και σπάστα όλα,
0: όλη
1: τη βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου,
0: κούκλα
1: μου γλυκιά.
0: Α, μα ακόμα,
1: όλη. Και σπάστα όλα, όλη τη βραδιά.
0: Όλη σου με αγώνη. Όλη σου με αγώνη. Όλη η βότκα. Δεν σλάβει, λέω, θέλω να δεν
2: Ευχαριστούμε.
0: איתך
2: גד, גד איתך. אני רוצה לראות אותך גד ביחד עם ירקונה שמות שמות ברחבה.
0: גד, לא, לא, לא, לא, גד, גד, בוא לפה לאולפן, בוא לפה לאולפן, בוא לפה, בוא.
2: לא, לא, לא, אל תפריע להם עכשיו.
0: תומריקו, תומריקו, תומריקו, אתה בטוח שזה אתה? מה הולך פה?
2: לא יודע, מה קורה פה
0: לבלי? תקרא, תקרא את החולצה, תקרא.

0: פעם.
1: היידי רוני, עורך המוזיקלי. רדיו דבר שיווני, יפו רוני. כל השירים לבלי, זה הכל עריכה שלו, רוני. הכל שלו.

0: Ay, duerme Silka. Gracias, Charlie. Ay, de tomadito. אחד אחד אנחנו חברים ג'יטון ג'יטון יעשו כובה
1: תבנישו
0: תיגר דיאמו
1: תיגר דיאמו
0: אתה רואה שהוא אמרו?
2: אני מתחתף שאתה מזייף
0: מי מזייף?

love it. אבל רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה משהו בשבילך, לפני שצ'רלי מגיע לפה. אני רוצה משהו בשבילך. תדפדפי רגע, קדימה, קדימה, קדימה. עוד, עוד, עוד, עוד. עוד, עד שתגיעי לעול הישן. עול הישן. לא פה, לא פה, לא פה.

0: ורד שלנו.
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: יגיע ובוא לאולפן. צ'רלי, צ'רלי שלנו, צ'רלי מו הגדול, היידה צ'רלי. אוח, אוח, אוח. אופה. אבל בפזמון אנחנו ביחד, לבלי.
2: אז מה אתה מקדיש לי?
0: אולי יסנה, לבלי, הכל בשבילך.
2: אך, תודה, תודה.
0: אוי, אוי, אוי, אוי.

0: יאסו גליקו.
1: יאסו, ענק.
2: זזה לי חוליה בגב, אני אומר לכם.
1: אתה יודע, תומריקו? אז אמר הפריע לו לגליקו, נכון?
3: מי, מה הפריע?
1: פשוט הפריע, הפריע לו.
3: לא, לא הפריע.
0: פעם הבא שמים פלייבק.
2: מה פלייבק?
1: צריכים להוריד את הזמר רק גליקו.
2: הכל בגלל שושנה. ודני.
1: רגע, רגע.
2: דני גם היה
1: שומע. אתם שומעים את השיר? אתה שומע את השיר גליקו?
2: שומע, מה זה?
1: אתה יודע מי שר?
2: הוא, פסחה לסתרזר.
1: נכון, ומי אוהב את הזמר הזה?
2: מי?
0: השיר הזה מוקדש לסמי התותח שלנו.
1: גם לסמי התותח, אבל גם לחבר יקר שנמצא פה באולפן.
2: רגע, דמי התותח פה?
1: לא פה, לא פה, אבל נמצא פה חנוך אהרוני שמאוד מאוד אוהב את אביב. ובכל שידור אני דואגת להגיש לו.
2: מי זה חנוך?
1: הוא שם מצד ימין.
2: חנוך, תרים את היד, חנוך.
1: אז חנוך לך בהמון המון אהבה.
2: דוד איתך, זאת החנוך.
1: ואנחנו שמחים שאתה פה איתנו.
2: אני רוצה את נוטי שני. הייד אליו לימון. הייד את צ'רלי. צ'רלי. אנא להגיע ל... שיש כמה לא.

0: רגע רגע, אני רוצה לדעת מי הרקוד המשדבק איתו ראשון.
1: זהו, זו השערה, הולכת להיות פה שערה, חבל על הזמן.
0: אבל את יודעת, דמיטרי,
1: אני יושבת את האולפן אוטוטו, ואני הולכת להפיד אותה על שם הזמן.
0: אני נראה לי שאני צריך לגרש אותך מפה. מה, מה יהיה איתך, תגידי? די, תשחררי את המיקרופון, נו.
1: לא יכולה, זה קשה, אני מפריעה.
0: אבל די, מספיק. אבל זה לא הטון שלך.
1: רק עוד שיר אחד, אחד אתה גנבת לי, הוא לא נחשב. אחד זה היה הקדשה בשבילי, אתה בחרת, אני לא בחרתי, אני רק מה שאני בוחרת.
0: תדעי לך את החמנית, אני אומר לך.

0: עמרמוך היום שהציע הפרק הזה.
1: איפה? רגע, מי זה עמרמוך? עמרמוך, תרים את היד, זה אתה? יש לו עמרמוך, אוהב אותך. עמרמוך, בלי לראות אותך אני אוהב אותך.

0: μια καύτρα και
1: δεν καλή, αμ' όσο είσαι αυτή κουφτουσίδια.
0: Έφυσας μαγεύομαι, που σε θέλω ντρέπομαι.
1: Μιλώ για είσαι κλούμι στην κύλα.
2: Μα να σώθω τα μουσαντέρια με νάιμα τσουμόν.
1: Αμάνε ασέ.
2: ולפני שאני חוזרת לחברים, אני רוצה את השיר הבא.
3: היא תחות קצת.
2: לא להפריע לי, גליקו.
3: אבל היא תחות קצת.
2: נו די.
3: היא תחת, לוחץ עליי.
2: נו די.
3: אבל היא לוחץ.
2: אתה מבלבל אותי אבל.
3: היא לוחץ.
2: נו הנה, הנה, מתחיל, די. ככה אתה עושה את זה בריקו.
1: אני לא יופי פה, לא יופי.
2: אז את השיר הבא, כולנו מקדישים בהמון המון אהבה אליך, אגלמו, שלמה אנג'ל. אני רוצה לראות אותך ברחבה רוקד. לא מעניין אותי מי. מקסימום נביא לך מטאטה.
1: תראי את שלמה, תראי את שלמה, תראי אותו. תראי איך הוא אף. היי, זה שלמה.
2: שולחים לך את הנסיכה.

0: λογαριασμό. Τζάμπας ωστός με το στάνιο.
1: Αζ ערב טוב מאזינות ומאזינות, ערב טוב חברים, ערב טוב לכל הרוקדים ברחבה. איזה כיף לנו פה מהאולפן השקוף של גליקו. מיד, מיד, אחרי השיר הזה אנחנו נתחיל קצת עם זמבטיקו. נעשה לכם שמח עד הבוקר, יש לנו זמן.
2: פנינה, פנינה משתללת בצ'אט, פנינה.
0: מסע סבתו דו שפיטי, פריגי בסמו.
2: צ'רלי, אתה יודע מה אני חושב שהם...

0: היי דה צ'רלי, יורגוס מרינס, מה יש לך להגיד לי עליו, צ'רלי? יורגוס מרינס, נו, תגיד משהו.
1: דן דה פרנדה, איזו, איזו קרידו!

0: כל הסינכרון
1: היידה רדיו כבת ימני אנחנו חוגגים הערב עם מיטב השדרנים, מיטב המוזיקה העירונית היידה גליקו, היידה תומריקו, היידה גדי

0: Ohoho, haydi Thrush.
1: Ohoho, aman aman.
0: Haydi Charlie.
1: Haydi Yamas, Filimu.
0: עוד עשור אנחנו נכנסים למקצוע הזה בקיקו, חברים?

0: מישהו קיבל פה 750 שקל דוח, אני לא רוצה להגיד מי.
1: יש פה איזה נהג מונית, נהגת מונית?
0: משהו כזה, צ'רלי.
1: אז נראה לי שגררו לה את הרכב.
0: לא, לא, לא, נתנו עוד פסיקה בכנף האחורי.
1: 250 שקל.
0: לא, זה השתתפות עצמית. היידי, איתך, איתך, איתך, לא להתפרק לנו. כבר זה מגיע. היית איתך, היית נכנס לקריס.
1: היית דביק.

0: טוב, עד עכשיו צחקנו ועשינו קצת בלגן, אבל מעכשיו היידי, דוד זפירס נילס עם זמבטיקו אדיר לדוד מוקדש באהבה פעמי, פעמי, פעמי הרחבה ריקה, חורצה היי דרונית
1: מי פנוי באלנבי?
0: מי פנוי מפנה ברחבה? ימאס יאולס פילימו
1: רגע, אני רואה שם האזור?
0: היי דה בסטנדי

0: צ'רלי, תשמע מה הכנתי לך, אתה מתעלף. מתחיל בקוף צ'רלי.
1: נמשיך בבב
0: ונגמר באס. אבל איזה, אבל איזה, איזה קורקוליס.
1: איך אתם בדיקו הגדולים?
0: אני חושב אם יש זנבקי פה לקורקוליס.

0: אז ערב טוב לניסים וחיה סיסבון, ערב טוב ליוסי פלברה, המון החלמה לאשתך שתחזור אלינו מחר למועדון.
1: יוסי פלברה?

אז ערב טוב חברים וחברות, ערב טוב לכל הרוקדים, אירטה ינמינו, סטמטיס גונידיס, אני לא אזוז מפתח ביתך עד שלא תפתחי לי את הדלת.

0: הדיסק האחרון של ג'וני דיס.
1: מה שמעתי לך? איך הרשיתי לך להכניס שיר כזה לפלייליסט? איך?

0: תודה רבה לסטמטיס גוניטיס, ואנחנו ממשיכים עם
1: צ'רלי, צ'רלי, אני רוצה את השיר הבא להקדיש לאבא יוסי וללי אלולה, יעשו לי היי דברטיס יעשו גטיס

כן גדיס, במה אני יכול לעזור לך? רק שתדע, אתה לעזור לא יכול יותר. לא, זה היה מספיק עד עכשיו.

אוי אוי אוי, בואו מגיע עכשיו ההמנון של רדיו דבש, פתן פיה, פנס קיימוס, יעשה דוד, פנס קיימוס, פתן פיה, היידה תומרי גונה.

0: עוד אחד, עוד אחד מהחזקים שגדי סואב ומגיס סטוד אפולו.
1: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα. Ο μια γυναίκα με φέρνει.
0: Άιντε, Έντζελ, πού είσαι?

0: קצת נייס בלמות.
1: אלני ויטלי.
2: אלני ויטלי?
0: אבל אחר כך יותר מאוחר. תודה גדי.
1: יא יא יא גדי.
0: יא, אל תדאג. אל דאגה. אנחנו פה, לא?
2: לא, אני לא כזה באמת.

0: תראה איזה שיר בפלייליסט.
1: אני כזה מנומס איתך, תראה. אתה... זה. מה זה? הכל בגלל גדיס, אני יודע, הוא מדרדר פה את כולם.
0: אוף, על הזה דקי כבר. תראה, תראה שעה.
1: בבקש ממנו שאוריד את הכובע. אני רוצה בלי הכובע. לא, תן לי אותה.

0: אוח, יא סומנה סלוניקי.
1: היי בגדי.
0: אחד השירים. הביצוע של זפיר סמילס.

איזה יופי. והנה ממשיכים עם קאזה, טדס קאזנג'יני. רוח הפעמונים מצלצלים בכבדות. איידה קופי, איידה רובן.

0: וזה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4, קבלת שבת עם לבלי שלנו, כאן ברדיו דבש.
1: תודה רבה,
0: היי, דקאז אנג'ליס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, המשדר אליכם 24 שעות ביממה, 30 דקות אחרי 12, כאן באמצע החפלה הגדולה.

0: אז ערב טוב, אור דלית, מה שלומך?
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: אז קודם כל, הכבוד והעונג להריח אותך כאן באולפן שלנו, של רדיו דבש יווני. דרך אגב, זה הרדיו מספר אחד ברשת.
1: רדיו מספר אחד.
0: מספר אחד, לא יעזור כלום לאף אחד. אז מה שלומך ואיך את מרגישה?
1: ברוך השם, הכל טוב, שרים, הכל עשר.
0: אז כל עוד שרים את המוזיקה היוונית, שזה המוזיקה בנשמה שלנו, הכל בסדר. אז כמה דיסקים הוצאת עד היום? תספרי לנו.
1: הוצאתי דיסק אחד. דיסק אחד הוצאתי, עם 20 שירים. יש עוד הרבה שירים שלא בדיסק, אבל באופן רשמי דיסק אחד.
0: אז מתי יצא הדיסק הבא?
1: בקרוב.
0: בקרוב מאוד?
1: כן,
0: זאת אז השם. אנחנו נשמח מאוד להשמיע אותו כאן בשידורים שלנו. ואיך התחלת בכלל את כל עניין הקריירה של המוזיקה היוונית?
1: ככה, כל חיי הייתי במוזיקה. היוונית דווקא, הגעתי אליה דרך זה שהבנתי שכל המוזיקה שלנו בכלל במקור היוונית.
0: נכון.
1: אז זהו, אז כששמעתי את המוזיקה היוונית, נפלתי את השפה, פשוט מצא חן בעיניי בצורה לא רגילה, והתחלתי ללמוד. קודם כל, שמעתי אותה, הקשבתי לה, והתחלתי ללמוד את השפה.
0: אז המקור שלך הוא לא היווני.
1: לא.
0: אז את שרת את המוזיקה היוונית, בלי המקור שהוא היווני.
1: בדיוק.
0: אז קודם כל, אין כמו המוזיקה היוונית. מוזיקה שחודרת לנשמה, עם הרבה הרבה רגש.
1: היא כנה, היא אמיתית.
0: נכון, ואת שרה מעולה. ויש לך קול, חבל על הזמן. והמראה לא פחות מהכל.
1: תודה.
0: אז השילוב הזה זה שילוב מנצח, ואנחנו ממש ממש שמחים להריח אותך כאן באולפן של רדיו דבש יווני. תן לנו ככה משהו בלייב, ככה איזה אולי נס בלמון.
1: אוקיי.
0: ככה איזה משהו ככה בלייב, בלי מוזיקה, ככה רק הכל הנקי שלך.
1: אוקיי. ונחותו פה ונחול פידה יצא

0: עמו.
1: אוהו, חוב דלית. טוב, אז קודם כל, עלית על המקור. עלית על כולם. יש לך קול חבל על הזמן, קול כתיפה.
2: רדיו דבאס נאמבר
1: 1. זה נכון, באמת, רדיו דבאס מספר 1 ברשת. בוא נשמע שיר ואנחנו נחזור אלייך, אור דלית. אישה נאמנה.

0: איזה יופי אור דלית, את פשוט מרגשת פה את כולם. אז בואי תספרי לנו מאיזה גיל התחלת לשיר אור, אור דלית היקרה.
1: רדיו דבש נאמבר וואן.
0: אז בכל זאת באיזה גיל התחלת לשיר?
2: אוקיי, אז ככה, התחלתי לשיר מהיום שאני זוכרת את עצמי, אבל באופן מקצועי אחרי צבא.
0: בצבא גם היית זמרת, בלהקה צבאית, היית שרה?
2: לא, דווקא הייתי לוחמת, אבל כשהשתחררתי מהצבא וזה, אז אבא שלי פתח לי ככה מועדון, הוא נורא האמין בי, אז הייתי שרה במועדון. וזהו.
3: קודם כל אוהבים אותך.
2: גם אני אוהבת אתכם.
3: אוהבים אותך.
2: תודה,
1: את מקסימה.
4: לבלי, נשבע לך, אני אעז את זה.
5: קול אדיר,
2: תודה.
4: יש לך גם ברדיו דבש, לא יעזור לך.
1: את ההפתעה של רדיו דבש.
5: היידי רדיו דבש, היידי חברים בפייסבוק, המאזינים באשר אתם, אנחנו כבר ממשיכים. תכף אור דלית תשאיר לנו סולו. אז הנה, אנחנו כבר מחפשים את הפלייבק. היידי חברים, שלמה אנג'ל.

0: שבעה ימים בשבוע. ולא לשכוח מבית המאזינים מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי שלנו כאן ברדיו דבש. בסדר, תעפיף, מה קרה, מה קרה? בסדר, מאמי, בסדר.
1: זה לא, אין זה, זה לא.
0: ואלול...

תודה רבה אורדליס, שהקמתי את הריח כאן אצלנו באולפן. אין עלייך, תאמיני לי, צמרת חינונית, צמרת ענקית, קול ענק, ושמחתי מאוד מאוד להריח אותך כאן באולפן שלנו, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם.

מודלי, ואני שמח מאוד שהתארחת כאן אצלנו באולפן. תודה רבה רבה רבה. היי דגליקו, דגליקו.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע. אפו.

0: Εντάξει, ερώτηση.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE το

בשבת דבש, חברות וחברים. אז כן, סוף סוף שומעים אותי. אני קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד, ארבעה זמרים נוספים.

paz. שבת שלום לדוד ירין, משפחת אדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס ואולו בוזוקי. שבת שלום למרים אבו, דורית קספי, חיים סרדס, שמולי כהן, אתי ומשה סעיד, מרקו אסלין, אבי תביסל, רוני פלד, סמי ורוטי זקן. שבת שלום גם לאיציק סובג, יהודה גוזלין, אסתר ג'רסי, מיכאל פליישמן. ברוכה מצטרפת עירית. וכמובן אני פותחת עם ציסניס, וכו שר ביחד עם ענה.

ג'רסי מקדישה לך באהבה. שלום שלום ליקרים שלי, אילן אייש, שני אייש, אוריאן אייש.

טיטניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו, ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים, ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915, כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק, ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה, ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו חריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

להקדיש אותו לכם, שרה וחיים כהן, הליטנית של הבחור הקשוח. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס והתחלתי עוד מהלילה קודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום הבא, היקר שלי יורם.

איפריס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אותה. אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים נוסטלגיים, ואנחנו פתחנו

1946 חזר ציצניס לאתונה והחל להקליט רבות מיצירותיו שהפכו מפורסמות עם רבות מהזמרות

הפעם ציצניס עם דימיטרי גלני, חופי הים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משועבדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

לני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם ציצניס, רגדי לי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילילה, לילי, ינגנו לנו עם מנגינות משגות. אך, וכמו טורקיה, תרקדי לשמח לבבות רבים. וכמו טורקיה, תרקדי לשמח לבבות רבים. אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי.

פרנקו-סיריאני, כך קוראים לשיר. יש לי סומק לאהבה בליבי, כאילו עשית עליי קסם. פרנקו-סוריאני, סוריאני זה סורית, מתוקה, כאילו עשית עליי קסם. אני אבוא לפגוש אותך שוב למטה על החוף. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו יא סוויסטר ג'רסי שכותבת איזה שידור.

ממש רק את השירים האלה הוא אוהב. אנחנו עם שיר מוכר, הערים מהדהדים, הערים מהדהדים. כאשר אני בוכה בערבים חולפות השעות העצובות כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים, די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך יהיה עדיף עבורי למות.

0: γιατές το λεφτό. Τα πουζουκιά και στα καμπαρέ.
1: Oh yeah.

ושרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב, אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. היי תחזישי!

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, פוטפורי.

ציצני סלח לעולמו ב-18 בינואר 1984 בבית החולים המלכותי בלונדון בעקבות ניתוח ריאות ביום הולדתו ה-69. היה אבל כבד ברחבי יוון, שם נהנים מהמוזיקה שלו עד היום והוא נחשב לאגדה. כן, אני רוצה לסיים עם ציצניס, עם השיר יום ראשון המעונן. דבר ראשון אני רוצה להקדיש לך אבי תביסל, אתה ביקשת לשמוע אותו והוא כבר היה בעריכה כמובן, ואני רוצה גם לתרגם לך. או, יום ראשון כשאתה מלא בעננים אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. או, ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנה חמוקות. אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות. אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו. הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לפיטיקוציס, בבריטי כך הוא שר, מילי סמו. אז כולם רוקדים.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך, הנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי, 5 שנים את שלטת בי, הנך מכתירה אותי, את לועגת לי. אמרי אישה, איך בילית, ליטופים ונשיקות הענקתי לך, יום אחד תזכרי

קוציס נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ומבקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ומבקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס. מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתאהבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח, מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי, איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש

0: והנה תומריקו.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה, תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבז, לא היה צריך להיות שדרן.

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהיי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

כן, אתם חייבים לשמוע את התרגום של השיר. אם הייתי מנהל חשבון עם כמה אלה עולים וכמה אלה עולים, אני מבין. עוד אני יכול עד מספר 200. כל הכבוד לי. אולי הגעתי. בואי, גם את עם מספר 201. מספר כפול תשחקי איתי. ומאחר וחשבתי לחפור לתוך ליבך, גם אם תפסתי אותך, כל הכבוד על משחקך המלוכלך. בואי גם את עם מספר 201, במשחק כפול תשחקי איתי. והואיל ולא מצאתי כבוד על שפתייך, מתוך מספר 200 כל הכבוד למשוך עבור האלף. בואי גם את עם מספר 201, במשחק כפול תשחקי מי.

תכירי, הקשב, איך הבגלמה בוכה. מוקדש לך ולשימה באהבה, לשבת מהנגד ויפה. הקשיבי, איך בוכה בגלמה, בוכה ילדתי עלינו. המיתרים מזילים דמעה, הדרכים שלנו משתנות. הבגלמה נאנחת, זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך אתאים לאחרת? עולם שביר ושקרי, איך אתאים לאחרת?

מיכאל פליישמן כותב, חתן שלי, משה קטש, בהצלחה בעבודה החדשה, אוהבים אותך. ואנחנו מצטרפים פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את השיר הבא. יעשו משה, משה קטש.

עיניי שקעו כשמש לעת ערב מליטופייך המתוקים והחלום מעיף למרום העננים בין זרועותייך שכחתי את שחור חיי וראיתי את החיים המרים מחייכים אליי בתוך ים הכאב שתי ידייך כמשותים וחלומי כסירה מובילה אותנו לשכחה עיניי שקעו כשמש לעת ערב על גופך עיניי שקעו כשמש לעת ערב ותרדמת עמוקה מתוקה כסתה אותם עבורי חיים שלמים המה בכל רגע מתוק איתך וכל הבא אחרייך אפס אפסים

במהלך כהונתו במקרוניסוס כתב את שיריו הראשונים, ובערבים עירח את הקצינים עם תזמורת המחנה. לאחר פיטוריו הקים להקה משלו ב-1949, נכנס לדיסקוגרפיה כמלחין, הופיע ביצירותיו של מיקיס תאודורקיס. רגע חשוב בקריירה הגדולה שלו היה שיתוף פעולה עם מנוס חג'ידאקיס, כמו אני נשר בלי כנפיים, שתשמעו גם בהמשך, מזג האוויר חולף, דברי אליי, ועם קלדרס, עם מלחינים רבים כמו קלדרס, ציצניס, ומבקריס, יורגו מיצקיס ועוד. הוא גם כתב שירים שהפכו ללהיטים. במשך שנים רבות הוא הופיע במועדונים המפורסמים ביותר של אתונה, ושמח לגלות קולות חדשים ומבטיחים כמו ויקי מוסחוליאו ופולי פאנו.

מרים אבו כותבת לנכדה שלי שמה ירין, שהשבוע הציעה לה חבר נישואים שיצליחו, שיהיה להם במזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. אז הנה, בואו נקדיש להם, לזוג שעומד.

יום טוב צקירי, רוצה למסור מזל טוב לדודה שלו, פורטונה מורסיאנו, שחוגגת ביום חמישי 90 עד 120, גם איתנו פה ורק...

לביטיקוציס יש הרבה שירים מוכרים, אני בטוחה שאתם מכירים. השיר הבא, שברו לי את הבגלמה, גם הוא שיר מוכר. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופת הדיקטטורה יחסיו עם מיקיס תאודורקיס התעררו קשות כאשר ב-13 ביולי 1967 שר ביחד עם ויקי מוסחוליו את ההמנון של ה-21 באפריל בגליפדה. התירוט שלו לתאודורקיס היה שהוא לא יכול לסבול גלות. השניים התאחדו לתמיד במרץ 2002 בקונצרט גדול לכבוד ביטיקוציס.

למרקו אסולין, סמי ורותי זקן, נורית פלד, דוד ירין, איפה אתם? שבת שלום לליאב נחמני, אוח, איזה שידור היה לך הבוקר ענק כמו תמיד. שולחת אליך את אני נשר בלי כנפיים, בתיקות

כמו עית ללא כנפיים. או, או, או, אהבתי, אהבתי גבוה למורמים. אבל יד שמאוד אהבתי, יד שמאוד אהבתי, חתכה את כנפיי שלא עוף למורמים. אני עית ללא כנפיים, ללא אהבה, ללא שמחה. ללא אהבה, ללא שמחה, אני עית ללא כנפיים. היד הזאת אהובה, או, או, או, כל חיי, כל חיי אוהב אותה. את כל אשר עוללה לי, על הכל אסלח לה. עם כנפיים רצוצות, אמשיך לאהוב אותה לעד.

רפצונה, את ביתנו בנינו בדם, כל אבן שנערמה עלתה במועקה, וכל מסמר שתקענו לובה בהנחות מרות. אבל כששבנו בערבים מהעבודה, היא ואני היינו מלאים בחלומות, בנשיקות חמות. רוחות וגשם עיקו בביתנו יום וליל. אך הוא עבורנו מעגן, חיבוק ותקווה מתוקה. אך הבית הקטן שלנו גם לא הייתה נשמה. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את הציץ הגרניום שלנו, בשכונתנו המסכנה, אין לנו יותר חיים. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה, גם אם אנו עניים. מיטה אחת בתוכו והריסה בפינתו, ומגגו הפעור ציפורים וכוכבים. כל אחת מדלתותיו עלתה בזיעה והנחות, אך כל אחד מחלונותיו דמה לשמיים. וכשהלילה ירד, בסמטה הצרה, ילדים על זו השתוללו, את הבית הקט שלנו, אך, היה לו לב. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את הציץ הגרניום שלנו, אין לנו יותר חיים בדרפצונה. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה גם אם אנו עניים.

להרוס, ובאת להרוס חיים. לא חשבת מה את הולכת לעשות. דקרת אותי, ואת הולכת לשגע אותי. ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת. אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. שנינו שתינו מכוס אחת. עכשיו התבלבלת, שעזבת אותי בלי סיבה, והכפשת אותי בפני כל החברה. ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. סמרטוט שלי הרס לי את הלב, שעזבת אותי באכזריות באיזה לילה. בניתי את הארמון שלך על הכוכבים, אבל שתי הידיים שלך הרסו את זה מטורפת. ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי.

בינואר 2003 העניק לו נשיא הרפובליקה קוסטיס סטפונופולוס את צלב הזהב של מסדר עוף החול, והכריז שביטיקוציס היה מוזיקאי גדול שביטא את המוללות והאושר, את הכאב והסבל של העם היווני. הוא התחתן פעמיים ונולדו לו שלושה ילדים. גם בנו גרגוריס ביטיקוציס הפך לזמר. גרגוריס ביטיקוציס נפטר בשביעי לאפריל 2005 בגיל 82, לאחר חודשים ארוכים של אשפוז בבית החולים. שיר אחרון של ביטיקוציס ונעבור לחריסטקיס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכולם, לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו פותחים עם חריסטקיס, שמענו כבר את טיטניס, את ביטיקוטיס, ועכשיו את חריסטקיס. למה את רוצה לעזור?

כן, חיים בונפיל כותב, וקודם כל אני מברך את אשתי בשבת שלום. היא מאושפזת עכשיו ברמב״ם, שתהיה בריאה, שתצא בשלום. אני מוסר שבת שלום לנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין, שיהיה לך אחלה שבת, ולרדיו דבש יווני, שבת מבורכת. דבר ראשון, כולנו פה מוסרים דרישת שלום לאשתך, אשתך אתי, רפואה שלמה, החלמה מהירה, שתחזור במהרה הביתה, אמן. ולכולכם שתהיה שבת נהדרת. מקדישה לך, חיים בונפילד, לך ולכל המשפחה, שיר של הבטח אתה תואב, חריסטקיס. איסם מנגס, סוח.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך דניאל כץ, שמחה לראות אותך, שמחה שהצטרפת. ואני רוצה לספר לכם מי היה חריסטקיס. הוא היה זמר ומלחין יווני, הוא כונה ג'וני הלידיי מיוון. חריסטקיס, או כשמו המלא חריסטוס סירפוס, נולד ב-1924 באיסטנבול. הוא הגיע ליוון עם משפחתו והתיישב בדרמה, שם עבד בתחילה כאינסטלטור. הוא נכנס לשיר בהנחייתו בעזרתו של האדמור קוסטס קפלניס. בתקופה של 1950 עד 1967 הוא שר בכל שני וניגן בגיטרה ובגלמה לצד השמות הגדולים ביותר במוזיקת העם, פוליפאנו, יוטה לידיה. כן, הם שרו עם הרבה זמרים באותה תקופה, הם היו גם מלוות אותם הן בדיסקוגרפיה והן על הבמה. בשנת 1967 החל בקריירת סולו בהצלחה רבה. הוא היה השם הראשון במועדונים של החוף, דילינה ועוד, וירח את פטרוניהם עד הבוקר. היה לו הרגל השיר כשהוא שוכב על גבו על הרצפה, בעוד הרמות של כלים שבורים מכסים אותו. ממש מוזר. כן, אז בואו נשמע חלק מתסלוניקי, כך קוראים לשיר. מקדישה לך דניאל.

תפקחי טוב את עינייך. יש לי כל כך הרבה זמן בפינה מול החלון שלך, אני מתמוגג בשבילך. הכפור יאכל אותי בהיעדרותך. זה הקור, זה הקור אז. אני לא יכול לסבול את זה. ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. אני יודע שיש לך לב בפנים, ועזבי את הכפפות שלך, תענגי טוב את עינייך, ואל תתגרי בי יותר. בואי, לפני שהכפור יאכל אותי, זה הקור, זה הקור העז, אני לא יכול לסבול את זה, ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי, ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. מקדישה לך יובל פנחסי, מקווה שאתה עדיין בהזנה. וחפלות,

על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם ההצלחה הגדולה הראשונה שלו הגיעה באמצע שנות ה-60 עם השיר תענגית עינייך, והמשיך בטברנות במרץ עם להיטיו הגדולים. הם מנגנים בבגלמה שעוד מעט אשמיע לכם, אני אחיה כמו ציפור חופשייה, גם אותו אני אשמיע לכם, וגיליתי שאתה בחור קשוח, את זה נשמעתי כבר, שירים שנשמעים עד היום. חיסטקיס התחתן עם אחותו של יורגו מיצקיס. הוא כבר היה נשוי לפני כן והיה לו ילד, ועם אחות של יורגו נולד לו ילד נוסף, למרות שהתגרשו מהר. יש לי עוד הרבה שירים להשמיע, אני כבר עברתי לשיר הבא, אני אחיה כמו ציפור חופשייה, ואם אני אספיק וישאר לי עוד קצת זמן, אני רוצה להשמיע לכם גם שיר חדש של נטסה תאודורידו, ועוד שיר יפה זה בקיקו.

אז מה אתם אומרים? אתם רוצים תרגום? אני אחיה כמו ציפור חופשייה, אני לא רוצה חיבוק קבוע, אני לא רוצה נשיקות קבועות, אני לא רוצה שליטה על מה שאני עושה או לאן שאני הולך, ובאיזו שעה חזרתי אתמול ועם מי שוטטתי שלשום, אני לא יכול לשאת עבדות כזו, אני אחיה כציפור חופשייה ולא כציפור לג בכלוב. עבור נקבה יחידה לשיר, אני אבנה 20 קנים גם אם אני אוהב חיבוקים, מכנרית לכנרית אני אעוף. החיים שלנו זקוקים לשינויים. ותנו לנו לכעוס הרבה, לא אכפת לי מה היא תיתן לי, ועל הציפור לשנות את מזונה כדי להכיל אותה. שולחת אלי.

לאחר הפוסט קולוניזציה, משמעו לאחר סיום הדיכוי והכיבוש הקולוניאלי במלחמת העולם השנייה, הוא נפל לאפלולית, מכיוון שטעם המוזיקלי השתנה. העמדה הדומיננטית הייתה כעת השיר הפוליטי והשיר העממי. חריסטאקיס, שנשכח, התמודד עם בעיות כלכליות, אומרים שבשיא הצלחתו הוא היה נדיב ועזר לאנשים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נמרוד, אבא גלמה מנגנת, כן. מוקדש לך מאבא ואמא, מיורה, ממני ובכולם פה ברדיו דבש שבני. אז הנה, תשמע את אבא גלמה, ואני רוצה גם לתרגם. הבגלמה מנגנת, כן, הבגלמה מנגנת, אלוהים, איזו אווירה, אלוהים, איזה מצב רוח הבגלמה מנגנת, צלילים קטנים, כן, צלילים קטנים, איך זה מכניס אותך לאווירה, כשאני שומע בגלמה, כשאני שומע בגלמה, אני נפטר מהעוני והגעגועים, הרחק מהעוני והגעגועים, כשאני שומע את הבגלמה.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: מה הוא הפריע לי? אז כן, אני בטוחה שאתם הולכים עכשיו לאיזה מועדון שתהיה לכם הנאה מושלמת, שבת מענגת ויפה. ואנחנו עוברים הישר לווגליס פרפניאדיס, תחזרי אליי אושר. שלחת אליך

אני עולה במדרגות, שר פרפניאדיס. ואת השיר הזה גל מקדיש לך באהבה דורית, וכולנו מצטרפים. הבחורה שלי משכבת עוני, אבל אין עוד יופי כזה בעולם. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו אותי, או שהבהירו בי אש. רבים מסתכלים על הבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו בי אש. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן.

המון המון תודה לך דוד ירין שכותב מעל שני עשורים רדיו דבש ואני עובד למען החברים בהתנדבות מפעל חיים של אישה אחת לא מובן מאליו יסו חברה יקרה

ואני רוצה לספר לכם על פרפניאדיס. פרפניאדיס נולד בניס בשנת 1927. אביו היה אדמו"ר הידוע סטלקיס פרפניאדיס. כשהיה עדיין תלמיד החל לנגן בבוזוקי ולשיר. בשנת 1947 הופיע לראשונה בקונצרט הכישרונות של מימי טרייפורוס וביצע שני שירים של סופיה ואפו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: תודה לכם שאתם

של פרפניאדיס הגיע ב-1960 עם החדשות של אלכסנדרה, שיר שנשמע עד היום. ב-1963 החל השיר עם ריה נורמה, איתה עשו את אחד הדואטים הפופולריים של אותה תקופה. ב-1966 הם שרו יצירות אומנותיות של כריסטוס לאונטיס. בנוסף לאמור לאל, וגליס פרפניאדיס שר יצירות משלו, מהן הפכו לשירים מפורסמים יותר, כמו אתה רוצה למות, בובה ובובה, תחזרי אליי, אבל גם של אפטולוס קלדרס, למה מתוקה את בוכה, אני עולה במדרגות שכבר השמעתי לכם. הוא החל להופיע בהופעה חיה בגיל צעיר, בתחילה בחנות של אביו, הוא נהג לשיר בפסטיבלים בכל רחבי יוון. בזמן שהמשיך להופיע בשידור חי, עוד זמן קצר לפני סוף חייו. הוא שר גם בחול,

0: כן, זה היה מעטון.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אנחנו נמשיך עם כפויה טובה. זמן רב לא דאגת לשאול אודותיי, איך היו ימיי בגלות, מטורפת, אהבתי אותך, סבלתי בגללך, ואני זוחל באופן אומלל משם. צרותיי השליחו אותי לנחר, והם דנו אותי למאסר עולם, כפויה טובה, לא דאגת לי, ואני מוצא שזה לא הוגן. סיפרו לי שאת חיה באושר, מטורפת, את כלות, תבולה באושר רב. אבל כללה תמיד תפגע בך, כאב הלב של הנפגד.

0: איפה, איפה אתם? חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש לכם. אוח, פרפניאדיס, הייתה זה בקיקו.
1: זה בקיקו, אמרו.

המון המון תודה לך אבי תביסל שכתבת. חברים, אני אומר לכם בכל הכנות, אין תחנה כזאת בעולם שנותנת ככה שירי נוסטלגיה. מי ששומע הרבה שנים יוונית מבין למה אני מתכוון. ולך ריקי, מילה אחת, שפו, מאוד מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלך. ואם כבר אתה כותב לי, דבר ראשון תודה, תודה על המילים היפות והמרגשות. ואם כבר אתה כותב את זה, אז אני אספר לכם שאפילו לערוך שידור כמו שצריך לא יכולתי, גם שהיה יום העצמאות ופשוט היה שבוע די עמוס, והמחשב השני שתמיד אני מעבירה שידור בשביל לערוך פה שידור, פשוט שווה כנראה חיים, אני לא יודעת, הוא פשוט לא עולה לי, לא מצליחה לפתוח את הווינדוס, ולא יכולתי להעביר שידור, אז הבוקר פשוט ניתקתי, ולכן אולי אתם לא שמעתם למשך כשעה, אני אפילו לא יודעת כמה זמן, כשאני יושבת ועורכת אני שוכחת את עצמי, והכל בשביל שיהיה לכם טוב. אז הנה שיר השש בש, ככה אני קוראת לשיר הזה, שולחת אליך אבי תביסל, גם אלייך שרה כהן, ולכל המאזינים באשר

תודה גם לך, שרה כהן, שכותבת כל תוכנית של ריקי מושקעת מההתחלה ועד הסוף, אין מצב של קיצורים, לכן כל תוכנית היא מענגת ומענה. וגם קנסקי כותב, כל הברכות שיכתבו פה לא יספיקו לומר כמה עושה בשבילנו, והכל עושה מאהבה גדולה, אנחנו מעריכים. המון המון תודה לכולכם, כיף לי, פשוט כיף לקרוא את זה. ושיר אחרון שאני רוצה לתרגם לכם, אותו כבר לפני סיום, ואני גם הבטחתי שני שירים חדשים, אחד מהם של נטסה תאודורידו. בתוך החשיכה הרבה שבי, בתוך החשיכה הרבה שבי, למה להכיר אותך? אני בוכה ואומר סודות עבורך. יען כי אהבתי אותך, מדוע את יושבת ואומרת שאינך מכירה אותי עוד? כאשר ליבי נפגע בגללך, מדוע את מענה אותי? אני רוצה לדעת לאן את עוזבת ומי את משוחחת. עינייך חכומות, למי הן צוחקות כשאת מביטה במתיקות? בתוך החשיכה שבי.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001 האוטוביוגרפיה שלו לפני הסוף יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו, וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו: השתתפתי לא רק כזמר אלא גם כשחקן בסרט סלחי לי אם אהבתי ב-1964. הייתי כוכב שותף לצד קקיה אנליטי וחריסטו פורוס נזר. סטמטיס גונידיס בגיל 27 התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם, אסימינה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד. ואני הבטחתי לכם נטסה, אז הנה תקבלו

שלך, זה הכבוד שלה. איזה מילים, המון המון תודה. כמו שהשבת היא עונג, כך השידור שלך. בזכות השבת תבורכי לבריאות ושמחת חיים. אמן, אמן, תודה. גם לך.

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים לצלילי המוזיקים, הגענו למקום הנכון, רדיו, שפשתי אופנים.
2: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אביה לוז ממיאמי, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, איפה איפה אתם, בויסה. אנחנו מתחילים עם ויקי מוספוליו, עם קלו טקסידי, נסיעה טובה, נסיעה טובה שתהיה לכולכם.

0: ידידי, נסיעה טובה.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מרשי יווני.
0: לך, לך, לך, אומר...

בו. האורות קבעו, הבתים היו סגורים, הלילה ירד בכבדות רבה. משהו מטביע אותי כשאתה נעלם, במקומות אחרים כמו הציפורים. לך, לך, לך, לך, ואל תסתובב יותר, לך, לך, ואל תסתובב יותר, הסבל הכאיב לי. הכבישים היו שוממים ולא נשמע קול, נשארתי לבד, ואני עכשיו עץ שעבד במדבר. לך, לך, לך. הלכתי.

1943 בשכונה ענייה באתונה, הבית של משפחת מוסחוליו היה הבית היחיד בשכונה שזהר מניקיון. בשכונה אמרו שאמא לא השאירה גרגר אבק אחד על המשטחים. הסיבה לאובססיה הזו הייתה שחפת ממנה סבלה האם. היא האמינה שאם תחטא כל פינה בבית תוכל להגן גם על ילדיה מפני מחלות.

אז אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר, ואני מבטיחה להשמיע מההתחלה. כמה שנים לאחר מכן עברה המשפחה לאגיה ברברה במערב התונה, למרגלות הר הגלאו, כי האוויר הצח היה טוב לבריאותה השברירית שלהם. ויקי, על מנת לעזור כלכלית למשפחתה, עזבה את בית הספר בגיל 14 והחלה לעבוד בסנדלריה כעוזרת. במשך זמן רב היא החליפה חנויות ללא הרף. לא יכולתי, בגלל שהייתי קטנה, בכל מקום שהלכתי הקניתו אותי, היא אמרה לביוגרפית שלה, ארטי גורדון. אז הנה, מההתחלה, כפי שהפקתי, פויסה דוד יארי.

מי אני? אומרת ויקי מוסוליו. תיאו סגרו, אני השותף שלך, אני החצי שלך, אני שכל כך אהבתי אותך.

אני השותף שלך, אני האיסורים הסודיים שלך, אני שנתתי מעצמי כל כך הרבה עבורך. תראי איך שילמתי על זה, מסתובב לבד בסמטאות וישן בתחנות אוטובוס על ספסלים. מוקדש לכם אריה וטובה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם ויקי, והיא לא יודעת את מה להאשים את

אני בטוחה שאתם מכירים לפחות חלק מהשירים, גם את זה שמושמע לו ברקע, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תוכנית הרדיו, הרדיו האהובה על ויקי הייתה כישרונות הצעירים של יורגו אקונומי מידס, בהשתתפות זמרים צעירים שמקווים להתפרסם. ביניהם הייתה ננה מוסקורי, ויקי בת ה-14, שמגיל צעיר חלמה לכבוש את הבמות, החליטה לקחת חלק במופע, אך נזקקה לאישור של אביה. מרלקוס, אביה, סירב בתחילה, אך לבסוף אפשר לה ללכת. ביום התחרות, כל קרוביה היו בקהל כדי לעודד אותה. הכישרון שלה בלט עד כדי כך שהוצע לה להופיע בתיאטרון דיאנה. אביה התנגד נחרצות ואסר זאת במפורש, אבל ויקי קבעה ללכת בחשאי. מרלקוס גילה את זה, ולדבריה היכה אותה עם ענף עץ. היא נדחתה באודישן הראשון שלה, אומרים שזה בגלל החרדה מאביה. ויקי כמעט איבדה את זה, הנגנים אמרו לה שהיא מזייפת ודחו אותה

ויקי אומרת, אלו החיים, אלו החיים. פעם הסתכלתי אחורה, רציתי לאבד את עצמי ולא לחזור. אלו החיים, איך אפשר לשנות אותם? חלקם בוכים, אחרים בהחלט צוחקים. אלו החיים, ואיך אפשר למחוק אותם? רק עם עט ונייר. איך זה יכול להיות שלא כתוב? תמשיך להחזיק את ידי, שמור את הכאב והאבל שלי איתך, אחזק בלבך, עד שיבוא היום עבורך ועבורי. ואל תשכח, לפני שאתה עוזב, אני רוצה לתת לך ציפורן אדומה ונשיקה מתוקה, מתוקה. כן, בשלב מסוים שעזבתי קיוויתי מהאומללות לברוח. אלו החיים, איך אפשר לשנות אותם? חלקם בוכים, אחרים בהחלט צוחקים. ככה החיים ממשיכים.

שמחים, אחר כך שקטים יותר, ובסוף אתם יודעים מה קצב שאני הכי אוהבת, קצב הזה בקיקו. אז בואו נשמע שיר מתוך הסרט חתן מלונדון 1967. השפתיים שלך הן דלת סגורה, מי הסערים גבוהים כמו טירות, והם יכולים לגעת בשמיים ולהסתיר ממני את כל הכוכבים. המילים שלך הרים וליבך הוא טירה, אני אתפס על הערים ועל הטירות כדי לקבל את הנשיקות שלך. מי עשה לך את הלב, כוכב עצוב? השפתיים שלך הן דלת סגורה ואני מחכה בחוץ. המילים שלך הן הרים וליבך הוא טירה, אני אתפס על הרים וטירות כדי לקבל את הנשיקות שלך.

כן, אדי, היום השידור ארוך. ערכתי שירים ביחד עם תרגומים לפי הסדר, ואני מאוד מקווה שגם את השירים שערכתי שאני אספיק להשמיע. ויקי שרה ביחד עם סטליוס, סטליוס קז'נג'ידיס, המלך. לשיר קוראים תפילה.

זמן קצר לפני שיצאה מאוכזבת מהאודישן, הגיע גריגוריס ביטיקוציס למועדון כזמר. הוא הקשיב טוב יותר לקולה והדגיש את כישרונותיה ולא את הבעיות שנגרמות מלחצים. לפיכך ביטיקוציס שכנע את הנגנים לשמור עליה. במשך חודשיים עלתה ויקי לבמה ושרה את כל השירים עם כל הנשמה, כך שהמועדון, גם כשהמועדון היה ריק. הפגישה המקרית עם זפטס בשנת 1961, כשהיא כבר בוגרת, חזרה ויקי לאגלאו לאחר טיול באתונה. היא ישבה ברישול באוטובוס כשגבר עלה לתחנה, שמיד החל לדבר בנוחות עם הנוסעים והנהג, לעשות רעש וליהנות עם כולם, כוכב פופולרי, אך ממנה התעלם לחלוטין. ויקי שאלה את הנוסעים מי הוא האדון הזה, והם ענו לה ששמו יורגו זפטס.

מלאך עלה לחוף, כך קוראים לשיר. אלוהים אדירים, כל החוף נאנח, הסיור הסתיים והמלאך הגיע, והוא הפיל חלוקים שחורים לים. מלאך יצא לארץ וצעד מולי. אלוהים אדירים, מה אשמתי? הוא אמר לי כמה מילים מתוקות, הוא רוצה לקנות אותי, קינוח גלידה וניל ודובדבנים. מלאך עלה לחוף, עם שלושה ימי חופש. הכרנו טוב יותר והוא התחיל באיומים. הוא עשה סצנה בחוף הים כדי לא להסתכל סביבי כאילו אני בפטרול.

מרים אבו רוצה לברך את הנכדה נעמה, מזל טוב, בריאות והצלחה בלימודים. היא חוגגת שבעה אביבים, וגם את הנכד שטס לארצות הברית, שיצליח בכל מעשיו ובכל דרך שיבחר. המון המון מזל טוב לנעמה, ובהצלחה לנכד.

איפה אתה ברי מסיקה? אני רוצה גם להשמיע את מה שאתה הקדשת לאביך. הפרידה, כך קוראים לשיר. ואם תעבור, ואם תעבור את השמיים, ואפילו אם תעלה גבוה, אפילו אם תעלה מעל הכוכבים, זו החברה שלי שאתה תחפש, ואותי ואת הידיים שלי, זו החברה שלי שאתה תחפש, ואותי ואת הידיים שלי, כי הידיים הן חבלים, והגופות הן סירות, וכשמישהו חותך את החבלים, הלב שלו מתרוקן, ואפילו אם תלך ל... ואפילו אם תלך לים אחר, לארץ אחרת, אתה חייב להישאר. לא יהיה לך מקום להירגע. את הכאב שלך, את הכאב שלך תשאיר מאחור. כי הידיים הן חבלים והגופות הן סירות. וכשמישהו חותך את החבלים, הלב שלו מתרוקן. אתם יודעים מה שמתי לב בשירים של ויקי מוסקוליו? יש הרבה מילים שחוזרות על עצמם, כמו את הכאב שלך, את הכאב שלך, לא יהיה, הרבה משפטים לארץ אחרת, הכל חוזר פעמיים בשיר, יכול להיות בשביל להדגיש את המילים, פשוט חזר פעמיים בכל שיר ושיר,

אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, כי יש לי המון המון לספר. זפטס וויקי לא דיברו באותו יום שהם נפגשו, אבל כעבור שנה היא החליטה לפנות אליו. העונה במועדון טריאנה בדיוק הסתיימה, וויקי המוקסמת מהעבודה הראשונה שלה לא יכלה לחזור לחנויות הנעליים, ואז היא נזכרה באיש באוטובוס. בלי לחשוב פעמיים הלכה לביתו וביקשה עבודה. זפטס, נדיב ופתוח לכישרונות חדשים, קיבל ולקח אותה איתו למועדון. שם הופיע עם סטליוס קזנג'ידיס. זו הייתה תחילתה של קריירה שעלתה על כל חלומותיה. בשנה הראשונה לשיתוף הפעולה ביניהם הציע סטליוס קזנג'ידיס לזמרת הצעירה להתלוות אליו לסיבוב הופעות באוסטרליה. הוריה התנגדו והיו נחושים בדעתם. עם זאת, ויקי לא יכלה להחמיץ את ההזדמנות הזו, וקזנג'ידיס רצה אותה קרוב אליו. ואז הוא הגיע להוריה והבטיח להם שהיא תהיה תחת חסותו.

0: שאני רואה אתכם, שאתם מאזינים לי. שבת שלום לחיים בונפיל.
1: רדיו דבש שני, 24 שעות ביממה. רדיו
0: חיים בונפיל כותב שבת שלום לכל המועדון שלנו, הכוונה לרדיו דבש יווני, ואני רוצה לברך את משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, ואותך, שיהיה אחלה שבת, גם לך, חיים, ולאשתך אתי, יעשו סמי התותח, שבת מבורכת, יעשו אריה ויספי, שריה וטובה, יעשו מאיר אבוטבול,

זה את ויקי ביחד עם זפטס, שעליו רק עכשיו דיברתי, והיא אומרת, אתה מתערב. אתה מתערב בחיי באופן בלתי נסלח, בנושאים אישיים וחסויים, באמצעות בלשים והזנות סתר, באמצעות צווי בית משפט וועדות. אתה מתערב, אתה מתערב, מתערב. הפכת אותי לכדור טניס. אתה בוגד ומסית, בגלל זה נפרדתי ממך. אתה מתערב. אתה מתערב באש מכוונת נגד הבית שלי, החברים שלי והבן שלי, שימוש בבלשים והטרדה, תוך שימוש בתחבולות טרור. אתה מתערב, מתערב. הפכת אותי לכדור טניס.

הישר מהתנור. תדירות, אומרת ויקי, אתה משתנה כל לילה, בלילה בגדים ושמות, אבוד במעגלי הלילה, אבוד הלילה, אבוד במעגלים, אתה מחליף שמות בלילה, אנחנו לא באותו תדר, אנחנו לא באותה תחנה, לחלומות שלי יש זהות, לחלומות שלך יש מספר, העולם שלך מלא, העולם, פרשיות אהבה בתשלום, הלילות שלך גדולים ואין ספור, הלילות שלך גדולים, הלילות והשחר. שבת שלום למוטי שרבי, לכל המצטרפים. אז איפה אנחנו היינו? אני סיפרתי לכם על ויקי שהצטרפה לאוסטרליה עם סלוס קז'נג'ידיס. אז באוסטרליה, לעומת זאת, לא לקח הרבה זמן לבעיות לצוץ. העיתונים כתבו, בהופעה האחרונה של סלוס קז'נג'ידיס בסידני, משטרת אוסטרליה פרקה את המקום של אוהבי הבוזוקי. הדוח הסביר כי עשרות אנשים שרכשו כרטיסים פשוט נשארו בחוץ, כפי שנחשף מאוחר יותר, מארגני הקונצרטים האוסטרליים לא קיימו את ההסכם עם המוזיקאים, לא מבחינת כסף ולא מבחינת הלינה של האומנים. המצב החמיר כאשר האשימו את סטלוס קז'נג'ידיס שהוא גמר את הכסף. הוא כעס והחליט לבטל את ההופעה וחזר מאוסטרליה הרחוקה ליוון לבד וללא כסף.

ויקי הייתה באוסטרליה על סף ייאוש, שכן לא היה עליה כסף והיא רצתה לחזור הביתה. היא קיפתה שיגרשו אותה, אך זה לא קרה. הפתרון ניתן לה על ידי הוריה, ששמעו שקז'נג'ידיס חזר לבדו, מיהרו לביתו ודרשו שישלם עבור כרטיס לביתם שתוכל לחזור. ויקי הצעירה, ואני חייבת גם לומר, לציין, שהיא גם הייתה יפה מאוד. חזרה מבועטת. היא רצתה לנתק כל קשר עם המוזיקה, אולם עד מהרה חלום שוב דפק על דלתה.

עלתה. בשנות ה-60 שרה ויקי עם זפטס. בכל לילה התאספו כל התונה. לילה אחד הגיע השחקן המפורסם אנטוני קווין, ששיחק בסרט זורבה, וקם לרקוד. וזפטס אמר לויקי, קומי, קומי לרקוד איתו. ויקי קמה אבל פחדה, כי אנטוני היה ענק ומגושם. כשהתקרב אליה ונגע בה בזרועותיו, מיד קפצה ממקומה, וירדה מתחת לרגליו, וכולם פרצו בצחוק.

ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות לרדיו דבש יווני. שבת שלום למרי זיידן ג'יימס, לברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שמעון טלי נמרוד, נינה, אבי, חיים ואתי בונפיל, ברי מסיקה מברוקלין, יסו יסו, יצחק, ברוך המצטרף, דוד ירין, אדי חלבי, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, מאיר אבוטבול, מי עוד מאזין לי שיכתוב? רגע, סמי ורותי זקן, מרים אבו,

איפה אתה מיקי בן שטרית? איפה אתה מוטי אהרוני? הילד המסכן, זה לא מפחיד אותי שאתה ילד אני, גם אם אתה מוציא את הלחם שלך בכוח, אפילו לא אם אתה יושב בגזי, שכונה עתיקה באתונה. אני אוהבת אותך, אוהבת רק אותך. אהבה חיה בלב, לציפורים יש גם כן, כן בחוף. אני לא מפחדת שאתה ילד אני. תן לי לאכול איתך לחם וזיתים, אני לא מפחדת מהעבודה הצנועה שלך, ואם אף אחד לא מדבר עליך, אני מאמינה רק בלב שלך, כי אני אוהבת אותך, אוהבת, אוהבת מאוד.

מסיקה מברוקלין כותב לי, ברצוני לשתף ולצעוק לעולם, לאבא לשלי, שמעון מסיקה, ברוכים השבים הביתה, מאוד מאוד גאה בך על עבודת השיקום והתמדה שעשית בבית רבקה, לצוות בבית רבקה, תודה רבה. תודה רבה לכם על עבודת הקודש שאתם עושים ועושות. הרגשה שאין שני לה לדעת שחזרת הביתה, אבא. תודה לבורא עולם, מה רבו מעשיך. איזה יופי, איזה מרגש לקרוא את זה. רפואה שלמה, אמן ואמן, לאבא שמעון מסיקה. ואת השיר הבא כולנו מקדישים לאבא. שמעון מסיקה, ויקי מוסקוליו, בשבילך, ברבריה.

אנחנו שנותרנו מאחור, אלה מאיתנו שנותרו מאחור על האדמה המחוספסת, נדליק את הלבונה, את הקטורת, למתים, וכאשר שיירת המתאבק הישנה הזו של המוות תאבד, נרקוד לזכרם. אלה מאיתנו שנותרו מאחור, נאכל כל בוקר פרוסה מכיכר השמש, קצת ענבים מהגפן ובלי פחד מעצבן. נתקדם בחיים. אלה מאיתנו שנותרו מאחור, לילה אחד נצא למדבר לזרוע עשב, ולפני שהלילה ייקח אותנו אחת ולתמיד, נהפוך את הארץ הזו למקדש ולערס ילדים שטרם נולדו. זה שם השיר אנו שנשארנו מאחור.

שאלת לגבי ילדים, אז הנה בהמשך אתה תשמע. במאי 1967 התחתנה ויקי עם שחקן הכדורגל המפורסם מימיס דומזוס. בחתונה היו יותר מ-30,000 בני אדם, ומהצפיפות נגרם נזק לכנסייה. למחרת ויקי שילמה עבור הנזקים. ב-1973, כשילדה את בנה השני, הוא נפח את נשמתו כמה שעות לאחר לידתו. למרות צערה, לא ביטלה את הקונצרט המתוכנן בסלוניקי, והופיע 3 ימים לאחר מותו. אך הצער והעצב נשמעו בקולה, והיא זכתה לתשואות לבביות מהקהל, שעודד אותה לאורך כל ההופעה. ב-1979 ויקי התגרשה, אז כן, היו לה 2 ילדים, ואחד פשוט נפטר. כמה שעות אחרי לידתו, הוא פשוט...

מבקש להקדיש שיר לחברה יקרה לליבי מהדרום שמאושפזת בבית החולים במצב לא פשוט, לרפואה שלמה, לא יכול למסור את שמה בשידור, אך היא מהחברים שעולמה הוא המוזיקה היוונית. אז מכולנו רפואה שלמה והחלמה מהירה, ונקדיש לה את השיר של ויקרוס חוליו, לקחתי מים מהיד שלך.

אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. שיר מתוך הסרט מסיבה מטורפת 1970. אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. חוזר שלוש פעמים, כפי שכבר הסברתי לכם, שרוב השירים שלה חוזרים על עצמם. זו הדרמה שלי, ואת התלונות אני צריכה להגיד לו. אני גורמת לו לפקוט. הנה, כנפיך, היונה שלי, ללב שלך, נשר, הייתי מוציאה את הבת הנישואים מהיד שלי, ולעולם לא מחזירה, לעולם, לעולם, לעולם. אני אוהבת אותו, אוהבת אותו, אוהבת אותו. אני לא יודעת איך אני מרגישה. החיים שלי תלויים על צוק, ואם אני עוזבת, אני הולכת לאיבוד.

לעתים קרובות שאלו את ויקי איזה שיר אהוב עליה ביותר, והיא אמרה, אם יש לך 5 ילדים אתה יכול לבחור אחד, אבל הירח האבוד הוא השיר הבולט, כי הוא שינה את חיי. אני בהמשך אשמיע גם את השיר הזה. בינתיים, היידי טומלונו, שיר שאימא שלי, זכרונה לברכה, מאוד מאוד אהבה לשמוע, מקדישה לה באהבה, אולי תשומעת שם למעלה.

מירי המבור, את לא טועה. את השיר "ראיתי את מלונו" שרה גם ננה מוסקורי ביחד עם דמיס רוסוס. איפה את אברהם קנסקי? השיר הבא יוצא אליך. יעשו יעשו יעשו

ויקי תמיד הייתה אדם שמרני ברעיונותיה ובדעותיה, אך בזמן גם חופשייה. היא לא התביישה לדבר על מה שהאמינה בו ועל מה שסימן אותה בחייה, על המחויבות שלה למוטו, מולדת, דת ומשפחה. במרץ 2004 שודרה התוכנית של דיגני, תראי מה עשית, שהוקדש לויקי, וכשנותרה לה רק שנה וחצי לחיות, אבל עדיין הכוחות והאנרגיה שהקרינה היו מדהימים. מעבר לים, הייתה לך שמש בזרועותייך, בזיליקום ביד, ולכיוון הלב, יונה לבנה. מעבר לים, מעבר ליערות, מצאתי את האהבה שלי שאיבדתי. חלומות נעלמו, התשוקות נעלמו, האהבה שלך זרחה, כמו האביב. בחודש מאי היה לך שיער, ציפורן על השפתיים, בעיניים ובמצח היופי של אפריל. איזה מילים. מוקדש לך, משה כהן מחדרה.

מחוץ לקולות, בקבוקי ביר הריקים, הלילה, מחוץ לסרג'יאנה, בחושך, ברדס עם השמיכה. אתה יודע, את יודעת שאני הגבר שלך, מחוץ, בחוץ הקולות והמוזיקה והביזיון. את החיים שלי פתחת ונכנסת על הרצפה מגזינים, אני שומע שירי עם מרחוק. מצד החיילים בלילה אחד, את יודעת איך אני פוקד עלייך,

שבת שלום לכל המאזינים, אתם מאזינים ברדיו צבא שבעוני וויקי מוסקוליו. שיר מוכר ולשיר קוראים בטלן. הוא עומד ברחוב בפינה לגמרי לבד, כאילו מתחבא ומסיר את חרפתו בחושך. אבל למה צריך להאשים אותו אם הוא נולד עני? מה האשמה שלו בחיים? היא מוסרית של החיים. אוי, בטלן רחוב, בלי אדם אהוב, בלי אמא או בית להישמר בו. או, בטלן רחוב, בתוך הרוח המשתוללת של סופת השלגים, דרוך חשוף בטלן. אבל אפילו הוא, אולי יום אחד הוא יעבור למצוא חלום, חיבוק בזרועות, למצוא שתי זרועות שיעניקו לו כנפיים מחדש ושתי שפתיים מתוקות, להחזיר אותו, להחזיר לו את האומץ

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל הזוגות האוהבים, לסמי ורותי, לאריה וטובה, ליורם.

אומרים, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הארוכה שלך.

חיים בונפילד מבקש לברך בשבת שלום את הנכד שון אדוני שנמצא במייאבי. סבא מתגעגע מאוד, בוכה מגעגועים, והוא מקדיש לך את השיר הבא: אני לא בוכה בינתיים. אחד השירים היפים של

אני לא מתאבלת, אני לא בוכה שאתה עוזב. על זה אני לא מתאבלת, אני לא בוכה שאנחנו נפרדים. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות שהשארנו. אני בוכה על הסבל שלא אוכל לעבור. באומץ לומר שאני אוהבת אותך. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות. זה לא קנאה. לא, זה לא קנאה. זה מה שמקשיח את השפתיים שלי ודמעות שעולות בלי להרגיש בושה. מקדשה לכולכם, מאזיני רדיו תגובה שבני. שבת מבורכת.

סגה פופולי, רדיו דבש יווני. אני רוצה להמשיך לספר, ואני חוזרת על המילים האחרונות שאמרתי, שסיפרתי, שתוכלו להבין את ההמשך. במרץ 2004 שודרה תוכנית של דיגני, תראי מעשית, שהוקדשה לויקי כשנותרה לה רק שנה וחצי לחיות, אבל עדיין הכוחות והאנרגיה שהקרינה היו מדהימים. אני חושבת שזו הייתה אחת מההופעות הטלוויזיה הטובות ביותר של הזמרת הגדולה הזאת, שהייתה גם חברה שלי. כשהיא עזבה, היא שירה חלל כל כך ריק, מספרת סמינה דיגמי. בשלב מסוים, בין מנטליות לצחוק עם דיגמי והרתי, אמרה ויקי, אני לא רוצה למות, החיים יפים, תראו כמה היא יפה, אני לא רוצה לאבד אותה. כן, כל מה שאנחנו עוברים כאן עכשיו, אני רוצה לחוות את זה שוב, וגם שיתאפשר לי לראות את הילדים שלי, את אמא שלי, את האחים שלי, החברים שלי. אני רוצה להיות לא רק כאן, אני רוצה לחיות ולשיר ולצחוק, אומרת ויקי כמעט בבכי. היא כמעט בוכה כשהראיתי חברתה לידה, מחזיקה אותה בידה. עכשיו תחי ותוכלי, ונתנה לה נשיקה. גם אני מנשקת אותה, מספרת דיגני, אבל כשהיא מסובבת את ראשה, אני כמעט מנשקת אותה בעיניה, והיא שרה לי, אל תנשקי לי את העיניים, אני מפחדת מפרידה. אנחנו לא נפרדים, אהובתי, אני אומרת לה, אבל היא ממשיכה, כי בימים ההם היו אומרים כי נשיקה בעיניים היא פרידה, וזה מתוך השיר שלה, אל תנשק את עיניי, שנשמע אותו בהמשך. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, השיר שביקשת לשמוע. אני לא יודע כמה אני אוהב אותך. מוקדש באהבה גם לרוחה לאלה הגדולה. אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, לאהבה אין מידה, זה גבוה מהשמש, והעין לא מגיעה אליו. זה היה ניצוץ בהתחלה וטפטוף גשם, והניצוץ הפך לאש, וטיפת הגשם הפכה לים. האהבה שקשרה אותנו לא ידעה כאב, אנחנו שתי טיפות גשם מאותה מזרקה.

ולשיר קוראים עצום את עיניי. אני אעצום את העיניים, אני משקה לך את הדמעה הכי מתוקה שלי, אני משקה לי את הצער הכי מתוק. נגעתי בך בקצה החלום שלי ורוקנתי את ההנחה הראשונה. אעצום את העיניים ואתה תפרוס זרועותיך לרווחה, ובוא לבנות קניונים, אהובי, האהבה הגדולה הראשונה שלי. אעצום את העיניים ולאן שזה ייקח אותי. רציתי חיים ממך, רציתי אור מקבוצת הכוכבים, הלכתי איתך על העננים ופתחנו את דלתות השמיים. אני אעצום את העיניים, אתה תפרוס זרועותיך לרווחה, ובוא לבנות קניונים, אהובי, האהבה הגדולה הראשונה שלי, האהבה הגדולה ששוברת אותי. אעצום את העיניים לכל מקום שזה ייקח אותי.

וזו יוונית נקודה, כמו ששוקי זיכרונו לברכה היה אומר, נהנה, זו יוונית אמיתית נקודה. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על השיר הירח האבוד? כששאלו את ויקי איזה שיר אהוב עליה, אז היא אמרה, אם יש לך 5 ילדים אתה יכול לבחור אחד, אבל הירח האבוד הוא השיר הכי בולט, כי הוא שינה את חייה. והנה הירח האבוד. רגע, רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם. אור השמש קבע, הירח אבד והילד הולך, האומללות והתאווה שלי נסתרות. אבן אחר אבן אני הולכת, אני נושמת את הדם שלו, ואני לא מחכה יותר למי שהרג את מי שאני אוהבת. האומללות והתאווה שלי מוסתרות, הלילה עוטף אותו והקול שלי תובע, הכאב שלי הפך לאח. אבן אחר אבן אני הולכת, אני נושמת את הדם שלו, ואני לא מחכה יותר למי שהרג את מי שאני אוהבת. הוא בא למצוא אותי עם עלות השחר, הוא בא לנשק אותי, בא למלא ציפורים, כוכבים וכדור הארץ. אבן אחר אבן אני הולכת, הוא זורח וזורח, ציפור מתוקה, זמיר, השיר שלי, אני אוהבת אותו. ואתם יודעים מה? נראה לי שהיא שרה לבן שלה שנפטר בעת לידתו, כמה שעות אחרי שהוא נולד.

אנחנו נמשיך הלאה. בחור צמא, רגע, גם אני צמאה. אז שיהיה לכולנו ימאס. בעלי היקר, תודה על השתייה. בחור צמא, הבחור צמא, הירח הארור שלי, והוא התכופף לשתות מים. גם אני צמא אלייך, ואני התכופפתי למצוא שתי שפתיים מדממות שלך. הציפורים במערב נעלמו, הירח נסדק, אבל אני אחכה לך, בחור צמא, בחור ארור שצמא למים. יש לי סכין בלב, יונה מדממת. לאן אני יכול ללכת? איפה אני יכול לעמוד? שתי שפתיים שלי התייבשו, ואם הגשם לא ישלח לי מים, אני אמות, אני אתאבד. שמתי לב שגם רוב השירים של ויקי מוסחוליו שירים עצובים, וזה כנראה בגלל המחלה שלה, שהיא ידעה שלא נשאר לה עוד הרבה זמן לחיות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: בשבוע הבא יהיו שירים מגוונים, שירים חדשים, ישנים, מה שאתם תבקשו, אבל בעוד שבועיים שידור כמו היום, והפעם זה יהיה על ניקולאידיס, סיפור חייו עם שירים ותרגומים. אז כדאי לכם תמיד להזין לרדיו דבש יווני, לא משעמם. ויקי מוסחוליו אומרת, ביליתי את הלילה ליד הדלת שלך. רק חבל שאין הרבה מאזינים, מה קרה? לא יודעת.

אתם זוכרים שסיפרתי לכם שויקי אמרה שבימים ההם היו אומרים כי נשיקה בעיניים היא פרידה, מתוך השיר שלה אל תנשק את עיניי. והנה השיר אל תנשק את עיניי. מהפרידה אני חוששת, על השפתיים חבר, כמה שאתה רוצה תמיד יהיו שלך. כי מימי קדם בעיניים היו אומרים נפרדים בנשיקות, אל תנשק את עיניי כי אני אסנה אותם, לא יקרה שזאת תהיה הסיבה.

אותי. בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך. פוקח עיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. פוקח עיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד, תמצא לבד את קצה החוט. ואם יתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות צטנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם יתמזל מזלך, התחל מחדש.

נמשיך עם הקרנגיה, סוג של קקטוס, ואנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אתם לא יודעים על כמה שירים דילקתי, כי אני רוצה להספיק גם את הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת.

הנתיב בחיים האלה יש הרבה נתיבים, ואתה יכול לעקוב אחרי כל מה שלבך חפץ, אבל יש דרך הרמומית וזה לוקח אותך ישר במורד. אבל יש דרך הרמומית וזה לוקח אותך ישר במורד. הדרך שאולי תעבור לילה אחד מוביל אותך לנצח אחת ולתמיד, והלב שלך יהיה מרופט כל היום, והגוף שלך ילבס מרטוטים. הלב שלך יהיה מרופט כל היום, הגוף שלך ילבס מרטוטים. בשביל הזה אפילו אלוהים שוכח לראות אותך. אתה בא והולך ואף אחד לא מזיל דמעה. למעשה אתה רק עוד חתיכת פסולת בנתיב המתעתע של החיים. למעשה אתה רק עוד חתיכת פסולת.

הריטי גורדון, אמריקאית מניו יורק, שכותבת במגזין העיתונאי העתונאי באנגלית, מספרת: הייתי עם החברים שלי בבר של מרינה זיה, שם הופיע ויקי, השתגעתי על הקול הנפלא שלה, דיברתי איתה וביקשתי ממנה להתראיין למגזין. היא נעתרה והזמינה אותי להגיע ולהקשיב לה בשבת הבאה. זהו זה, כל כך התחברנו באותו קיץ שזה שינה את חיי לנצח. ראיינתי אותה גם למגזין שיצא לאור בדצמבר 2010. היא מצאה איתי הכל, הפכתי להיות יד ימינה והחברה הכי טובה שלה. ארגנתי את כל הארכיון שלה עם התמונות וגזרה עיתונות. כשאספתי את כל השירים שלה והראיתי לה, היא הבינה כמה חשובים השירים שהיא שרה, והיא זכרה את כל המילים, אפילו את השירים הראשונים שלה שכתבתי בספר שלי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אך, העיניים הגדולות, חרבות, גם אם יורד גשם בשמיים, סכינים, גם אם יורד שלג. מהעיניים שאני אוהבת, אתה לא הולך להיפרד ממני. אך, העיניים הגדולות, מה שאני רוצה, זה כל דבר אחר. בליבי ציפור, והיא מרימה את הנשיקה שלי בסולם לגן עדן. אש, גם אם השמש תעלה באש, ואם ירד ברד, כאילו נשען על זרועותיו, אלוהים, לא אכפת לו מכלום. כן, מילים קשות, מילים עצובות, כך שרה ויקי מוסחוליו, אך העיניים הגדולות, מקדישה לך ברימה.

ומכיוון שאנחנו שני חברים חביבים, מוטב שנגיע להסכמה. על הלב הקר שלך נחטוף את ההזדמנות. גלגלתי שוב את הקוביות וקיבלתי אס ושתיים. לאן שרוח הצפון נושבת, זה מעיף אותך איתו. אתה רק גבר של לילה אחד שאוהב בתחפושת.

עם איזה לב להיפרד. כן, הרבה שירים על פרידה. חיים לא פשוטים עברה ויקי מוסחוליו.

הכל כדי שאזכור את כדור הארץ. עם איזה לב לעזוב את העיניים, עם איזה לב לוותר על העולם. בגשר חשוך אשב, בנהר חשוך אעמוד. תן לי אש כדי למחוק את הלילה שלי, תן לי אש לעלות לשמש. איזה מילים. כשערכתי את השידור כל כך התחברתי לסיפור חייה, למילים הקשות.

אני רוצה לזכור אותה כפי שהייתה באותו לילה בטקס פרסי אריון, כשכל האולם הקונצרטים קם להריע לה. הבעת הערכה, כבוד ואהבה, זה נמשך 5 דקות, והתחננתי לאלוהים שישמור את הרגע הזה לנצח. אני זוכרת עם החיוך הנפלא הזה נסוך על פניה הזורחות, כשגופה זקוף ומלא ביטחון וידע על הלב לאות תודה. תמיד אזכור אותה, מאוד שמחה וגאה, אומרת ארטי גורדון, למרות שהייתה צנועה, כאובה ועייפה, אך באותו רגע הכל נשכח, המחלה כאילו מעולם לא הייתה קיימת. ככה אני רוצה לזכור אותה תמיד. אבל אנחנו כולנו נזכור אותה תמיד.

את השיר הבא אני שולחת אליך צ'קי, מלך בלי גלימה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. לשיר קוראים שחר, קרוב לעלות השחר, קרוב לעלות השחר, ולפני שהשם מזורחת, דפק על דלתי, דפק על דלתי, חבר שנעלם מזמן, איפה היית, ידידי, ואחרת? השנים חלפו, הדלת שפתחתי לך, פותחת לי אלף אלפי פצעים. כל קמת שלך הוא אומללות, כל קמת שלך הוא אומללות, כל מבט שלך כואב, ובשיער הלבן שלך, בשיער הלבן שלך, יש פרידה של שנים.

אז בואו נמשיך בקצב הזה בקיקוק, יש לי המון המון שירים עדיין. אוך על האוך, תשמעו את הבוזוקי.

רבה, כמו חפיסת סיגריות, כמו חבילה שאין בפנים יותר סיגריות, זו הדרך שבה אתה זורק אותי עכשיו. עכשיו שגרמת לי לאהוב אותך בטירוף, אתה רואה אותי וצוחק באירוניה. עכשיו שגרמת לי לאהוב אותך בטירוף, אתה רואה אותי וצוחק באירוניה. אישנת את הסיגריות שלך, קיבלת את כל מה שרצית מהמותג הזה שאהבת, ועכשיו שינית את העדפות שלך לטבק, תפסת עוד אהבה ואותי זרקת, כמו בדלי סיגריות שלך. תפסת עוד אהבה ואותי זרקת, כמו בדלי הסיגריות שלך. כמו חבילה שאין בפנים יותר סיגריות, זו הדרך שבה אתה זורק אותי לפינה. עכשיו כשגרמת לי לחיות בחוסר אושר, אתה מתנהג אליי בכזו קרירות. עכשיו שגרמת לי לחיות בחוסר אושר, אתה מתנהג אליי בחוסר לב שכזה. אישנת את הסיגריות שלך, קיבלת את כל מה שרצית.

0: וסוזנה אבוטבול את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה לפני שנכנסת השבת
1: אגפיתי הקרואטה תדו רדיו פוליקוס תתמוס רדיו דבש
0: נהנה רדיו דבש אמרתי למחוק את השנים אומרת ויקי מוסחוליו

החשמלית האחרונה שרה ויקי מוסחוליו. השתכרנו ואנחנו מאחרים, למרות שזו אשמתי, הלכנו כדי לתפוס את החשמלית האחרונה. דרגה מצלצל בפעמון הקטן, דרגה מצלצל וכבר שעת ערב, דרגה מצלצל בפעמון הקטן, אמן שזה ייקח אותנו כבר למיטה הישנה שלנו. הנוער המסכן שלנו חולף בצורה אומללה מאוד, אבל העצו את צעתכם כדי שנוכל להגיע לבסוף. דרגה, אתה שטוי, ואם נמצא מקום לשבת, אתה תשב ותאהב את זה. דרגה, שטוי, ואם נמצא מקום לשבת, תן לי לשבת עליך, כי אני גמור.

באהבה ובנוסטלגיה, ארטי גורדון מטיילת איתנו בספרה, בחייה של הזמרת הבלתי נשכחת, שכבשה את העולם גם בקולה הנפלא וגם בגדולת נשמתה, משכונת העוני של אתונה ועד התהילה והמאבק המזעזע שלה בסרטן. חייה של ויקי הם סיפור של רצון, אומץ וכוח. אישה שלא הפסיקה להילחם עד הסוף.

כוכב נופל נופל, אני צופה בזה בשמיים להביע משאלה עבורך. התקווה האחרונה שלי, אני מתחננת בפני אלוהים. כוכב נופל נופל, אני צופה בזה בשמיים. האם נשמתך יכלה לשלוח אותו לכאן? האם הלב שלך יכול היה לשלוח את זה לכאן? הכוכב הבהיר הזה בא לכאן להביא לי דמעות, או אולי בא להביא לי תקווה בזמנים אלו של צער.

0: Adios boss number one.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
3: זה יוונית ברק.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

נרים כוסית ונעשה ימס לחיי העם שגבר על החמאס. העם הזה המפולה כל השנה, כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה? זה היה עד השביל לאוקטובר. הרימו כוס ושתונה בלי להתבייש לצבא הגיבור שעמד אל מול האש. נרים כוסית, נישא תפילה לימים יפים של תקווה, שלום, שלווה, איכות ואהבה, אמן ואמן. אז הנה, מההתחלה.

שבת שלום ליורם פבול שהצטרף אלינו.

ולימר הנמולס אפוסטולי הזוהי. תגיד לי בוקר טוב, אבל צריך להגיד צהריים טובים. קלו משימה.

כן, תמשיך עם שיר נוסף חדש. את השם אני לא אומרת. כן, קסטיה, זה השם הפרטי, המשפחה אני לא אומרת. והיא שרה בדחיפות, כן, היא רוצה את כולכם בדחיפות ברדיו דבש יווני.

ומי עוד מצטרף? שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה סתמה תסגון אידיס.

0: עובד.
1: כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן כל הכוסיות למעלה, גבוה, ושיהיה לכולכם ימאס, ימאס אירישל, ריה מבוס, שרה וחיים כהן, ברם קנסקי, יום טוב צקירי, יורם טבול, ומי, מי עוד? לכל המאזינים באשר אתם, ימאס.

שיהיה רק במזל טוב, זה הכי חשוב. מזל טוב לנכדה. בשעה טובה. ואיפה, איפה התותח שלנו? איפה אתה סבא?

Eso yo soy Cohen. וסיל יסקרס אומר, יוסי, לא הבנת טוב, אני מתחיל בשעה אחת כאן ברדיו שבשי ואני, אז איפה אתה? היי ביוסי,

אז קצת, קצת מקדימה לך, נחגוג לך כל השבוע. ביתי היקרה, ליום הולדתך, התקפצו שגרירים בכל פינה, לומר רק לך שאת פנינה, בכל העולם כולו אין אחת כמוך, שיודעת לרגש, לעזור ולתמוך, יעיד

נצנוצי כוכבים לא רק בלילה, גם ביום, ושאנו נשיב לך באופן שאותך יעלום. לומר תודה אומנם זוהי רק מילה, אך מלוא הערכה ואהבה היא מכילה. המשיכי להיות כפי שאת ולהרעיף אהבה לכולם, כי היום בו נולדת אלוקים החליט שבלעדייך לא יוכל להתקיים העולם. ושוב מזל טוב. מקדישה לכם באהבה, יניס פלוטרחוס. נהנה לכם משפחת איש היקרה. ותודה

0: אתם נהנים!
1: איפה אתה, שוקי פז? השיר הבא מוקדש לכל מי שאוהב את ריפונת, ביניהם גם בעלי היקר יורם. גם לכם, משפחת היקר.

לך פה, יש לי עוד יום הולדת, הבן שלי, הבן הבכור שלי יחגוג ביום ראשון יום הולדת, ומחר יום נישואים, אז המון המון מזל טוב, מזל טוב כפול. ואני רוצה גם להקריא לו, לבן שלי, משהו יפה, ברכה יפה. אז אני אכניש לרגע, בני היקר איתי, ליום הולדתך נזור לך ברכה, שתלך עמך כסגולה לדרך לך, שתמלא אותך בהשראה וגאווה, ותצבור חוויות כיופים והנאה. תאמין תמיד בעצמך ובכישוריך, ותיתן מקום של כבוד להצלחותיך. תטפס בביתך שלב אחר שלב, ואם יכולותיך תגיע, תיגע בכל כוכב. יום הולדת זה תמיד יום מרגש, נאחל שכל שתבקש לך יתממש. נרים לך כוסית לבריאות מרובה, לחיי עושר, שלווה.

הישנים והטובים. איפה אתה? תביא סל, חסר לנו פה היום. אז תביא להיות מבקש מנולי סגלופולוס, והשיר הזה בשבילך, איריס.

איזה יובל פנחסי אשר בלחסין, מורדכי משה, מיניות, גיל רפאל פרי, אורי צפני,

מוסיפים. אורי צפני כתב לי בשבת שעברה, אני מקשיב לשידור החוזר של אתמול. אני רוצה להודות לך באופן אישי על המאמץ לשדר לנו המאזינים, למרות שנמחקו לך ההיסטוריה של המוזיקה, וזה לא ברור שהלכת ורכשת מחדש את מה שהתקלקל, שתבורכי משמיים. המון המון תודה, מאוד הערכתי אורי צפני. אז אם תשמע שוב מחר בשידור החוזר, אני מקדישה לך את השיר הבא, יעקובידיס, בשבילך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אני רוצה שוב לומר ימאס, כך קראתי לתוכנית שלנו היום. אז ימאס, לכל החברים שלנו בוואטסאפ, איריס שאל, מריה מבו, שרה וחיים כהן, ברם קנסקי, שוקי פץ, מיקה ואסטיקות, סמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יום טוב צקירי, יורם טבול, משפחת אייש, אני אילן ואוריאן, מי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אנחנו מורידים הילוך, דואט יפה, ימאס, ימאס לכולכם.

אח של פנדליס, והוא מבקש תנו לי חמצן. שבת שלום, שבת מוארת ויפה, גם עם גשם ברכה. כן, שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים, את השיר הבא אני שלחת אליכם, שיר חדש, השמעת בכורה, ניקוס איקונומופולוס, והוא רוצה לשיר לכם בכמה מילים.

0: רוצה להמשיך עם שיר נוסף של ניקוס אקונומופולוס, הפעם ביחד עם דימיטריס מיטרופנוס, ולהקדיש לך אתי סעיד, בשבילך אני נמס, כך הם שרים.
1: Θα ήθελα να ξέρα τουλάχιστον

פשוט ענק, ועוד מעט יהיה דואט נוסף. בינתיים, סטרטוס, דימי סיור, והוא אומר שלקחתם הכל. תפירי סולה, שולחת אליך צביקה קורט, שולחת אליך סמי זקן. אתם יודעים מה? לכל מי שאוהב את השיר הזה. גם אליך ותביסה, אל כלו סבי.

0: איזה יופי של שיר. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שולה מזרחי. רק בבקשה תסגרי את הצ'אט שפתחת, מאוד מפריע. קטי גריי ביחד עם ציצניס.
1: באמת

ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, היידה להתעורר כולם, אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו, הלילה כבד, אומר מיצקיס.

שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, והערב עוד מוקדם, כך שר תיאודורוס, קנה קריס ביחד עם בבא בלן.

מרים אבו, אני אשלח לך שיר שיחמם אותך עם הברקים והרעמים והגשם החזק שאצלך. מיכל איסי, אני צריך.

כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה. בקיקו, יש לי גם חדשים, גם ישנים, מקווה שאספיק את הכל. אז אותו מסיימים עם הרבטיקו ונעבור לזה בקיקו. חמישה בחורים בפיראוס, חמישה מנגסים, כך מספר לנו יעקובידיס, אז בואו נשמע.

0: شكرا.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפחש יווני.
2: כן, אני שולחת אליכם את ההליקופטרו, ואני רוצה לעשות ימאס בהליקופטרו.

0: τα το προσκυνιώσα.
1: Σαμί, השמן צ'יק, חזר. כן, פסחניסטר זיז רוצה לשיר רק לך.

שבת שלום לאורי סורני ולכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי, סיגריה על הכביש, בקצב הזה פיקיקו השמעת בכורה, יאניס ציליס.

0: מרים אבו, דלי קריה, רוצה לשיר רק לך.
1: Я широта мета в жуки суть.

שי סנדובסקי, את השיר באימא מקדישה לך באהבה. נטפה תאודורידו ביחד עם מיכל חציאניס.

0: כן, מגיע להם מחיאות כפיים.
1: אתם נהנים?
0: אז נו סימן שאתם נהנים. איפה אתם? כולם בפול ווליום בקצב הזה בקיקו. מלאס תאודוריס

אבית אביסל, את אשר בא, הישר אליך, עד שנהפוך למלאכים. לא, לא, רגע, אל תזכר, אל תזכר. אופה לידי. אדוניס ריסניס.

בת בכורה, חדש חדש, הישר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק. עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, שוב כאן אני מחפש אותך, ואת בשום מקום. בתא אבן אני רוקד כמו זיבקיקו, מחשבות הפכו לכלא, והן לא מתאימות בתוכו. את על מזרן זר, והשעות לא חולפות, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, אל תשני במקום אחר הלילה. הגעתי לנקודה שבה אני הופך לקור היתוך. אני לא אוהב שאת נותנת לכל מקום את הלב, הנשמה והגוף. מקדש לך, ביתי היקרה שני, בהמון המון אהבה, שבת מבורכת.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: חבריה, מזמן לא שמענו את סטלוס קזנג'יטיס, אז מי שאוהב אותו, יצביע. אולי אתה אילן אייש, שולחת אליך.

0: שבת שלום, מקווה שהוא עדיין בהזנה. אם אתה בהזנה, אבי, שיר הבא בשבילך, ושתהיה לך שבת מבורכת.
1: Επιθυμία για το φίλο του

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שיהיה לכולנו ימס. אנחנו עם הכבדים, ביר

תהיה שבת שלום מבורכת בכל טוב. תודה שהזמנת, תודה שהיית איתנו בצ'אט, בוואטסאפ. שבת מבורכת.

כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות ועל הזמן שאת מקדישה לנו, שתהיה שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. תודה שהיית איתנו, סמי, דש חם לרותי, דרישת שלום חמה חמה, ושבת מבורכת. את השיר הבא אני שלחת אליך, סמי, הז'קט המפוספס.

0: Radio's Buzz number one.
1: כן, אנחנו אותו לפני סיום השידור, שני שירים למעשה לפני סיום, ושרה כהן כותבת לריקי תודה על שידור מעולה, היה מענה, ולך מגיע כל התודות, שבת שלום לך ולכל המשפחה, המון המון תודה גם לכם שרה וחיים כהן, שבת מבורכת, תודה שהיית

שיר, ושיר שכבר השמעתי היום ומאוד מאוד אהבתי, מקווה שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם ניקוס איקונומופולוס, בשבילך אני נמס, ויש לי גם תרגום, ואני רוצה להקדיש את זה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי. בשבילך אני נמס, הייתי רוצה לדעת לפחות לאן את הולכת, איך זה עכשיו בלי האהבה שלי, איך זה כשאת חוזרת הביתה ואת מחפשת להתאפס שוב במשהו. את לבד בוחרת מה לומר, את לבד בוחרת מה לעשות, ושוב, אם את חושבת על זה, בי, את לא יכולה לפקפק. בשבילך אני נמס כל יום, כל החיים. בשבילך אני נמס, אל תשאירי אותי בגשם, כי אני קופה, ואם לא תחבקי אותי, אני כועס. בשבילך אני נשאר בחיים, רק בשבילך, רק בשבילך. הייתי רוצה לדעת לפחות מה את רוצה, כדי שמבטך ישוטט מסביב, שיסתכל עליי, שיאמר לי מילה, שיקרא לי להישען על כתפך. בלתי נסבל להיות במקום אחר, בלתי נסבל להיות רחוק ממני, ואם הכוכבים ייעלמו בכל מקום, אבוא והפוך אותך לשלי. איזה מילים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא, אז שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה, ועם הרבה הרבה גשמי ברכה. איזה כיף זה להיות ככה מתחת לשמיכה כשהגשם בחוץ, הרי עמים, ואפילו כשקר אז מתכסים טוב טוב. אז שיהיה לכם שבת שכולה דבש. בשבילכם אני נמסה.

רבה לבת שלי שני שכתבה, תודה לך אמא יקרה על שידור נהדר, מי כמוני שיודעת מה זה נדרש ממך וכמה השקעה את מקדישה לזה. תודה גם לאבי תביסה, ליז אירי שאל, מריה מבו, שרה וחיים כהן, ברם קסקי, שוקי פס, צביקה וסטיקור, צמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יוסי כהן, יום טוב צקירי, מנשה סרנג'י, יורם טבול, שרית ושי טונדובסקי, משפחת איאש היקרה, אורי סורני, שולה מזרחי, ומי? מי עוד? לכולכם, לכל מי שאני אפילו לא יודע.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, מאזינים ומאזינות, רדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד בנט. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. 3-4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש.

ערב טוב רדיו דבש, ערב טוב לכל המאזינים ומאזינות. מי שלא יצטרף אלינו עד פה, אני מזמין אותו להצטרף אלינו לצ'אט בפייסבוק או לצ'אט באתר, איפה שבא לכם יותר. ערב טוב לשלמה אנג'ל שנמצא איתנו, ערב טוב לציפי, ערב טוב לאריה, ערב טוב לניסים, ערב טוב לדוד איתך, ערב טוב לריקי, ערב טוב ללי, ערב טוב לזיו, יעשו זיו, ערב טוב לטיקי, יעשו טיקי, ערב טוב לאלינה, אלינה שלנו, וערב טוב לאיגל שנמצא איתנו, ערב טוב לסמדר, וכמובן ערב טוב למלכת הכברת שלנו, רדיו דבש ליווני, יעשו לבלי. ולכל מי שלא בירכתי בברכת ערב טוב, נברך אותו בהמשך. אנחנו נכנסים הישר הישר להופעה של אלקוס וזופולוס. היי דבש.

זה ככה היה משהו לבדוק את הדופק. היי דה יורגוס מזונקיס, יש מצב למצב, יעשו זינגו. יש מצב למצב, זי. יורגוס מזונקיס, מיוחד מיוחד אליכם.

Zilevo, Zilevo. Zilevo, lovely, Zilevo. אני ולאבלי כל הזמן זילבו, לא? לאבלי?

ניקוס ורטיס, ניקוס ורטיס יעביר אותנו למקיס. והנה אבי השואל, יעס השואל. יעסו אלינה.

ערב טוב לנתי לוי, לאורה בן עשור ועינת אלוף. ברוכים הבאים לרדיו דבש. יעשו יגאל. יגאל, היום יש לי איזה זמר שאני מאוד אוהב, זמר דומיננטי, ויש לי הרגשה שגם...

P.I.C. ניקוס ורטיס, מיוחד מיוחד לאיגל שלנו. וזה הזמר שאני מדבר עליו, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. זפיריס מילס, יעד צורת יודבש.

אנחנו נחזור אליו, עוד נחזור אליו הרבה היום, לא לדאוג. היי, זה זופולוס. בו אישה, איפה את? יסולי, ערב טוב למשה עטס שהצטרף אלינו.

היי דשואל, אנחנו יכולים להגיד לא לשואל? תגידו לי, אנחנו יכולים להגיד לו לא? אז תרימו, כוכב שלי.

0: והנה אני רוצה להשמיע לכם שיר ששמעתי אותו פעם ראשונה בערך לפני 15 שנה. הופעת בכורה מועדון אפולון פלאס שהיה בזמנו באתונה. סטליוס דניסיוס היו ואדוניס רמוס. והשיר הזה היה שם. הופעת בכורה של אדוניס רמוס, זה השיר דרך אגב שהרים אותו גבוה גבוה גבוה. אציק ספניקה, ככה פתאום. אחד השירים. יעשו טיקי, שימו לב על הקלרינט המדהים הזה.
1: הציק שחניקה סעיף הפנדיר, הציק שחניקה תהיה כסתי שוי.
0: יעשו, ערב טוב, ברק עטיה.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לטיקי. טיקי, נשמה שלי, מיוחד מיוחד אלייך. אולי זה משהו שיעביר לך קצת את הצינון? מה את אומרת? אני מנסה.

0: יא סותיקי, אולי יא סנה. אנחנו חוזרים למי, למי, למי? לזפיר ישמינס שלנו. מי אמר אני ולא קיבל? מי זה? אוח, אוח, אוח. יא סופחימה. איזה זמר. ימי הזמר שמחזיר אותי על ארבע למלון באתונה, זה הזמר הזה.
1: פולש ואורש פרושפה,
0: איזה עוצמה בקול.
1: תשנים אתה
0: ערב טוב לחיים בחר, יעשו חיים.
1: נבל או ברוש,
0: מה הייתי עושה בלעדייך, לב לי, מה, מה, מה?
1: כי תיגרדיה

והנה מיוחד מיוחד ללי אלול שלנו, חתיכי, ישר לך את סטלו, רוצה אותך. אל תשכחי, רחוק ממך, הזמן הוא כפצע פתוח, רחוק ממך ליבי מדמם, את מפתחות ההיגיון שלי רק את מחזיקה. אני רוצה אותך עם הגוף והנפש, אני רוצה אותך, אני נוגע בך ונמס, אני רוצה אותך תמיד, את היא הכל, אותך אני רוצה. רחוק ממך אני שוטט דם, אני רוצה אותך. לא, אל תשכחי. את כל מה שחיינו יחד.

את השיר הבא זיו שגן רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לטיקי שלנו, יאסו טיקי. ניקו זרטי, שרית חדד, מי שידיו. חייתי בתוך דממה והרגשתי לבד לפני שהכרתי אותך, ובלילה מטורף אחד באתי מהתשוקה שגרמה לי להתאהב בך.

הגברתי, שרית חדד. סטליוס. אוח, אוח, אוח, אוח. אתה קורא לי אהובה. אך אינני אהובתך. אני מדרגה בדרך שלך. אתה אומר לי אהובה, אך אינני אהובתך. אני צעד אחד בשביל הגדול שלך.

אני קורא לך אהובה כיוון שאת אהובתי, מפני שאת מעניקה את סליחתך בטעותה, אני אומר לך אהובה כיוון שאת אהובתי. בלעדייך הייתי עובד בטעות.

כיוון שאני יודע שהקרבת עצמך, כיוון שלא אמרת לי שאיתי כבר התעייפת, אני אומר לך אהובה, כיוון שאני יודע שהקרבת את עצמך ברגעים הכי קשים,

סטרטוס דוניסיו, מלס אגפי. נחזור לזפיריס מילס, מה אמרנו היום? היום יום הולדת למילס, לא? אחד השירים הכי חזקים של זפיריס מילס. איזה שיר. וריסקס פוטיה.

0: הגג הפה.
1: ערב טוב למיכה, יעשו מיכה. רבקה ספוטיה, זפיריס מילס. יעביר אותנו חזרה לניקוס ורטיס. דנדליה סמה. לא סיימנו. לא סיימנו שנינו. בחדר עוד מרחף ריח הבוסם שלך. בפתק בפעמון עדיין רשום השם שלך. אנחנו לא סיימנו, לא סיימנו שנינו.

יאניס בלוטרחוס, העניקי לי 24 שעות של חסד. הוא יעביר אותנו לתמיס אנדמנדידיס, שיר שלא שמענו הרבה זמן. אני אישית משוגע על הגול של תמיס, יש לו קול, אני קורא לו החצוצרה. סטפיסטה פלימונוס.

תמי סנדמנדידיס, מיוחד מיוחד לתמי ארבע. יאסו תמי, אני שיין אוסטרי, האם אתה כוכב שלי תמי?

פנינה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שלא שמעתי הרבה זמן. ניקוס מקרופולוס, אחד השירים הכי מהממים שלו לדעתי. אין אפסמה, שקר אחד. אבי שאול, שים לב. מיוחד מיוחד לאחי היקר אוזו.

ערב טוב לזהבה גבאי שהצטרפה לנו. אז מיוחד מיוחד לאלינה שנפרדת מאיתנו, יעשו אלינה נטשה תאודוריו. איך אני אוהב את הקול של הזמרת הזאת. אני קורא לה שרית חדד היווניה. בא לי שתיקח אותי איתך.

אז הנה, מיוחד מיוחד לציפי שלנו שאוהבת את נטסה. בוא אני אשמע לך את השיר שאני הכי הרבה אוהב שלה. אחד הקונצרטים הכי קטלניים. אלה פופורמה. איזה צוות נגנים. איזה עוצמה של שיר.

כן, חברים, אוטוטו, אנחנו מגיעים, אני קורא לזה, לפינה של ניסים. מה אתה אומר, ניסים? סתמת זרונידיס, יא סוויטח, איפה אתה איתך?

היי דפנינה. אני מזכיר לכם חברים, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם בעבר, גליקו, קסים דיינה.

יעשו לבלי, מיוחד מיוחד עלייך. מה את אומרת על זה? יעשן עליו לי. מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך שאת עצובה? פעם אליו לוש.

5:11, אנחנו אוטוטו נכנסים לפינה של ניסים. מה אתה אומר, ניסים? נגוס ורטיס. יעשו תמי.

מה אני אגיד לך שף, נכנסת בדיוק בזמן הנכון. אוטוטו אנחנו מרימים את ניסים לבולה, כמו שאומרים. ומה שניסים אוהב, תאמין לי, גם אתה אוהב. זפיריס מילס, סולו זה איבקיקו. למי? אולי לאיתך, איתך ירד לנו מהסולם קצת.

זה בקיקו אחד, מגיע לי גם כן, נכון? אתם מרשים לי אחד. היידי אוזו, תתחיל לעשות כפיים. תכן את הקלטת שף, מהשיר הבא.

דמיטריס קריסיס, הנה פולת אחרוניה. אנחנו נכנסים לרצף של המלך. יאסו ניסים. מתואנה, תוציגה.

איזה שיר, איזה שיר של סטלוס קזנג'ידיס המלך. אנחנו נמשיך איתו עוד כמה שירים, אם אתם לא כועסים, כן? מיוחד מיוחד, איתך יש, אל תתייאש. תעשו איתך, אולי הוא יריד לנו מהסולם, ייתן לנו סולו זה בקיקו. תעשו יאניס.

מה אתם אומרים חברים? ממשיכים עם המלך, נכון? היידה אבישאול, סולו זה בקיקו. איתך, תפנה לו את...

se dice que amor. Γεια σου, Αγγελέ μου. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל. יא סו פילה מו, יא סנה. ארחו דכרוניה דיסקולה.

זה היה רצף של סטלוס קזנג'ידיס. כמובן אנחנו יכולים להמשיך איתו כל הלילה, אבל אנחנו גם נשאיר משהו לפעם הבאה. נקוס אקונומופולוס מתוך הדיסק האחרון, כאן אומסטה יעשו לב לימו.

0: ספק, ספק אם ידעתי מה את אומרת.
1: תילס תלמדימש הקומה הרבוקלה.
0: על מה את חושבת בלילות?
1: או בוא שבוא,
0: זה אם את רוצה אותי.

השיר הבא, מיוחד מיוחד, ללב לזו שיווני, מאיציק עמוס, שבאמת חושב ככה. עד איציק, כל המסך לבבות אני רוצה לראות, אם אתה באמת חושב ככה.

כן, רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום. נחזור ליאנס לוטרחוס, בנטלו אלו, מתוך הדיסק האחרון, 2011.

אנחנו נאריך את זה בעוד אחד. בקשה מיוחדת, מיוחד מיוחד לאור לגני מאבי שאול, אוך אוך אוך באהבה רבה. ניקוס ורטיס, דן סטני מיה שגנומי.

זה הכל, מאזינים, מאזינות. שלוש שעות, 28 דקות. רדיו דבש יווני, חזק חזק בראש. אני עם השיר הזה של ארז יחיאל, לשמה ישראל נפרד. אנחנו ניפגש כנראה שבוע הבא, איפה שהוא. נריח מתמרנים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן הערב, לכל מי שהזין, מי בפנים ומי בחוץ. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. לילה טוב לכולם.

נולדה בכפר בחלקידה ב-22 לאוגוסט 1921, לפני 101 שנים. היא הייתה בת למשפחה עמידה והבכורה מבין ארבעת אחיה. היא נקראה על שם סבא אהוב, סוטיריס, פפוס סוטיריו, וואו, שהיה כומר. לצידו היא הציסה מגיל צעיר עם צלילי הכנסייה והמוזיקה הביזנטית. היא החליטה להפוך לזמרת כשראתה את הסרט נערת הפליט עם סופיה בבו בקולנוע. להוריה, לעומת זאת, היו התנגדויות. אז בגיל 17 היא החליטה לרדת לאתונה לבדה, שם נסעה לוונגליס, פקח אוטובוסים אותו פגשה עוד בחלקידה.

אולם חיי הנישואים שנמשכו שישה חודשים בלבד היו עבורה עינוי. בעלה נשאר ער כל הלילה וכל יום שתה, וכשהיא התלוננה בפניו הוא היכה אותה. כשהייתה בהיריון הוא היכה אותה כל כך קשות עד שהפילה בסופו של דבר. כשגילתה שבעלה בוגד בה, היא איבדה את העשתונות, ובמהלך ויכוח זרקה חומצה על פניו, מה שגרם למעצר ומאסר.

אל תבכה, אל תבכה ואל תצטער על כך שמחשיך. אנחנו שחיינו עניים, לא אכפת לנו מהגשם של העולם. אנחנו שמחים, אנחנו שחיים כנזירים, הבתים קטנים כמו צריפים נטושים. הקיץ שלנו קצר וחורפים אין סופים. אל תבכה ואל תבכה.

בכלא אברוף בבית המשפט לערעורים הופחת עונשה משלוש וחצי שנים לשישה חודשים והיא שוחררה. עינוייה נמשכו כשחזרה לעיר הולדתה בחלקידה, מכיוון שמשפחתה חשבה שהיא מביכה אותם. אביה היכה אותה ובלו שבה לאתונה, נחושה לסבול את הקשיים ולהגשים את חלומה. כיוון שיום השעה חל ב-28 באוקטובר 1940, היא בילתה את כל תקופת המלחמה ושנות הכיבוש בתנאים קשים ובעבודות שונות. לא היה לה בית, אז ישנה בקרונות רכבת.

סוטוריה בלו ממשיכה ואומרת הפעם, אתה לא אומר מילה. אתה לא אומר מילה, אתה מחזיק בסודות נסתרים. ואני רק מקשיבה לכמה מילים על שלטי מתכת וקשקושים במיקרופונים, כן, כמוני. את השם שלך אני כן מכירה, ואת התמונה שלך מאז, שוב מההתחלה, אני מחפשת את הדרך החוצה לחיים חדשים. הלילות זוחלים, כל שנייה היא ציון כבד, מבקש ישועה ממישהו שהוא לא צועק ולא זה.

מלכת הרבטיקו, האוויר ברחובות, האוויר קופה ברחובות, הנשמה נראית כמו פיפון, ושתי העיניים שלך נפוחות כמו פרוור בגשם. מחשיך מוקדם ביקום, אני מחפשת, אני קוראת לך, אתה לא שומע אותי. אני רואה את הרי הגש ברחוב עם שריפות, הם שורפים את החיים. אני עוזבת את האבל, אני עוזבת אותך, נסחפת בסיפון הים. אני לא יכולה לתת את הדם שלי למולדת חולה כל הזמן.

הטברנה של אקסריחיה, אני מקווה שאמרתי נכון, על ידי המחזאי קימון קפטנקיס, וואו, והוצגה בפני חברו וסילי ציצניס, זה שם מוכר. הפייטן של הרבטיקו התרגש מקולה והציע להם להיכנס יחד לאולפן. היא שרה על הכאב של האנשים,

הצלחת הקלטותיה הראשונות הבלתי נשכחות עם ציצניס, כמו יום ראשון המעונן, כשאתה שותה בטברנה, קצת סבלנות, כל אלה ביססו אותה כזמרת פופולרית, בעוד שבשנים 1948 עד 1955 היא הייתה מבוקשת בקרב מלחינים מובילים.

עתיקה ומבטיס, כך קוראים לשיר, והוא נמצא במרכז התונה. העובדים עוזבים וגם אתה עוזב איתם, ואני נשארת לבד, מחכה לך, עם שיר בפי המר ופרח במים. בוא לכיכר ותיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה. בוא לשבת קרוב אליי לבכות ערב בקצה רחוב הארון. בוא לכיכר ותיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה.

צ'אט בוואטסאפ, איזה כיף לראות אותך. ברוכה מצטרפת, שולחת אלייך, חייתי כמו נזירה, בלי אהבה.

ללא אהבה, והכל סביבי היה חשוך, ואת הערבים העברתי עצובה בבית אומלל שלי בפינה. כולם מסביבי צוחקים עכשיו, ועכשיו אני שקורה מאהבה, כאילו אני מנשקת במתיקות את שפתיך, שהם כמו שושנים באפריל. בוא נשתה קצת יין ישן, וכך בהנאה ביחד נאמר על שיר האהבה יפה זה, שהוא כמו פרח האביב.

איזה פשה, עברתי דרך פגרתי לילה אחד ונתקלתי בפשה. ילדה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר אחד או שניים בדממה. הערב ינוהל היטב. וואי וואי, פשה שלי, בואי נלך, ליבי, ואני משלמת על מה שאת רוצה. ילדה שלי, מתוקה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר או שניים בדממה.

ידעתי שיום אחד תחזור, והייתי מתעייפת מכל השטויות האלה שלך. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך זרועותיי. לקחתי דרך החיים בלי אמא, בלי קרובי משפחה. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך זרועותיי.

טברנה, אוח. אתה יושב ולא מדבר, לפעמים אתה נאנח מתוך הלב, לפעמים אתה נאנח. כשאתה שותה בטברנה אתה יושב ולא מדבר. אני רוצה לשאול אותך ולברר, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני כל כך? עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני? האם אהבת וגם נבגדת? בוא לשבת איתנו, בוא לחגוג ביחד.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שידור מיוחד שכל כולו סוטיריה בלו. באת בדמעות לילה אחד.

מוזיקה, ומרגישים שחזרת לעצמך, נשמעת מצוין. אכן, ברוך השם, הקול שלי סוף סוף חזר לעצמו. עד אתמול עוד לא שמעו אותי כמו שצריך, בקושי

לצערי עדיין לא חזרנו למטבנו, עדיין די חלשים. יש את הפוסט קורונה, אתם יודעים שלפחות חודש עדיין סובלים.

כן, את השיר הבא, השיר שמכניס אותנו לקצב הזה בקיקו, אני רוצה להקדיש לכל המאזינים בקאנטרי גורן גולדשטיין תל אביב, ובמיוחד לך אתי דגני. אמרתי נכון? יש לי בעיה עם שמות המשפחה, מה לעשות. אז אתי, את מוזמנת לקום לרקוד לנו זה בקיקו, מוקדש לך באהבה ממלכה ססון. אז מההתחלה, שבת שלום לפיניקו.

0: שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו. ואורן ישראל כותב, יעשו לזמרת מספר אחת בעולם, כולם לקום, אבל כולם לעשות שמח. אתה כל כך צודק.
1: זה רק אישה, זה רק אישה.
0: ולא לשכוח בפול ווליום.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני. יעשו משה כהן מחדרה, סוטיריה בלו. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם, בין היתר שיתפה פעולה סוטיריה בלו עם יאניס פפיואנו, כמו תחזור לחיים קודם, תאזור אומץ, פתח פתח, זה השיר שתכף אנחנו נשמע, עם יורגו מיצאקיס, כמו המלאך, הפנס החבוי. רוב השירים אני כבר הכנתי בעריכה, חלק כבר דילגתי כי חיכיתם לזה בקיקו. אם יישאר לי זמן, אני אולי אשמיע לכם בהמשך גם את השירים האלה. אשתדל להשמיע הכל, לא לפספס, כי חבל, כל שיר של סוטיריה פשוט ענק. אז כן, עם מי עוד אישה רע, בואו נראה מי שיתפה פעולה עם אפוסטולוס קלדרס, עם השיר הפנס החבוי, החלטתי לתת זמן לחלוף. היא עבדה גם עם מנולוס חיוטיס, ואפוסטולוס חזי קרסטוס, וואי, הרגו אותי היוונים האלה, איזה שמות, בעברית קשה לי, אז בחיית. ציצניס שיתף פעולה עם מריקה נינו, והיחסים ביניהם היו כה קרובים שמריקה יכלה להכתיב לו עם מי הוא יופיע. נינו דרשה שהזמרות האחרות כמו בלו והזמר המפורסם סבס חנום לא יהיו יותר בתוכנית שלהם. מאותו רגע נינו הפכה לאויבת של בלו. היא נשבעה לנקום, בייחוד אמרה שאם היא תראה מולה את נינו היא תרביץ לה. כולם הכירו את מזגה של בלו, אף אחד לא האמין שהיא תממש את איומה. אז אנחנו נשמע את השיר ואני אמשיך.

אותך כי אני לא יכולה לסבול את זה. החלון שלך סגור, נעול בחושך. למה שלא תפתח אותו כדי שאוכל לראות אותך ילד עקשן? תפתח, תפתח, כי אני לא יכולה לסבול את זה יותר. זה מספיק, מספיק לענות אותי.

בלו קיבלה שיחת טלפון אנונימית שהודיע לה שמריקה נינו נמצאת אצל מריו שהיה בית הקפה של המוזיקאים ברחוב יונוס. בלו לא בזבזה זמן ותוך כמה דקות היא הסתערה כמו שור משתולל לבית הקפה ותקפה את נינו. אלה שהיו שם לא האמינו למראה עיניהם. בלו הקטה את נינו כל כך קשה שהיא נשלחה לבית החולים. הקריירה שלה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60. אתמול שוב חזרת.

האותות האחרונים של אלה שעבדו זה היה קולות של ציפורים שנתפסו על החוטים, סימני שיטפון ומעיין אבוד. האותות האחרונים הם נראו כמו מחסום, אבל בחיים יש טפילים והאוויר הוא רעל. האותות האחרונים, אלה שהיו קורבנות